0: тіла, та його не існує.
1: З такою глибиною дна не буває, його дістатись хотів сам, та його просто немає.
0: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина. Буковинська хвиля, 100 FM.

слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів. Ти слухай.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні наше знайомство відбудеться з вихованцями вокальної студії «Казковий світ» та її керівницею, композиторкою, поетесою-пісняркою, лауреаткою міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів Нелі Марковською. Декілька слів про цю дивовижну жінку. Солістка-вокалістка Київського академічного музичного театру українського фольклору «Берегиня», яка представляла нашу державу на сценічних майданчиках всього світу. Франція, Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина та країни Південної Африки. Ось невеликий список держав, які стоячи аплодували українські пісні, її виконання та завдяки їй знайомились з українською культурою. Нелі Марковська працює в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Вона відома всім буковинцям та гостям нашого міста як ведуча, лекторка-музикознавець симфонічних вечорів, знана режисерка-постановниця святкових концертів, автор казкових музичних проєктів, за участі артистів філармонії і найталановитіших діток відомої в Україні вокальної студії «Казковий світ», яку Нелі Марковська створила у 2000 році при Чернівецькій філармонії. Завдяки її професійному досвіду та композиторському таланту на зірковому небосхилі народились такі знані співаки, як Марічка Яремчук, Ростислав Тодореску, Михайло Решетняк та Едмон Казарян. А одна з її улюбленців, Марина Мангул, стала відомою блогеркою. За 24 роки творчої роботи пані Нелі випустила багато талановитих студійців, які пов'язали своє життя з музикою і неодноразово перемагали в телевізійних проєктах «Хочу бути зіркою», «Крок до зірок» та багатьох міжнародних музичних фестивалях та конкурсах. Її авторські пісні співають по всій Україні, а нині і по всьому світу. Знані співаки та дитячі вокальні колективи. Неля Марковська говорить: «Люблю дітей всією душею. Інакше неможливо. Кожна дитина, яка приходить до мене та довіряє свої мрії, стає частинкою мене. Це моє творче продовження і моє творче життя. Кожна моя пісня – це моє зізнання великої та неосяжної любові до музики та України». І, звісно, талановитого педагога, талановиті діти. Нумо знайомитися! Ангеліна Соловцова. Світлокоса ангелятко з великими небесними очима, яке має велику мрію – стати у майбутньому професійною співачкою, моделлю та художницею. Дуже любить займатися фігурним катанням та художньою гімнастикою на роликах. Пробує себе в кінному спорті та мріє допомагати всім безхатнім тваринкам, щоб у кожної з них був свій теплий дім. Але, незважаючи на свій юний вік, ця шестирічна дівчинка прекрасно розуміє, що мрії досягаються тільки великою та щоденною працею. Саме тому на сьогодні Ангелінка вже має дуже багато серйозних творчих досягнень. У минулому 2023 році, будучи всього 5-річною дитиною, вона взяла участь у 3 всеукраїнських конкурсах краси, де представляла своє рідне місто Харків та отримала найвищі місця і омріяні призові корони. Опановуючи свої дитячі страхи та завдяки своєму таланту і надзвичайно наполегливому характеру, Ангеліна вийшла на велику сцену музично-драматичного театру та представила свій перший музичний номер «Бджілка», яка стала першою візитівкою майбутньої зірочки. Музика та вірші Нелі Марковської. «Бджілка» виконує Ангеліна Соловцова.

0: нові імена.
1: Продовжуємо знайомство з Ангеліною Солодцовою. Переїхавши з батьками в Чернівці, Ангелінка неймовірно захопилася співом. Та в досягненні цієї вокальної мрії їй допомагає відома на всю Україну композиторка, поетеса-піснярка, художня керівниця вокальної студії «Казковий світ» Неля Марковська. Саме завдяки Нелі Орестівні Ангелінка змогла втілити в життя свої дитячі мрії та повірити, що вони обов'язково збуваються. Тепер майбутня її ціль – підкоряти сцену новими піснями. Тоді незабаром про неї почує увесь світ. А хто допоможе у цьому, як не її ангел-охоронець? Музика та вірші Нелі Марковської «Ангел» виконує Ангеліна

Анастасія Чебан. Ще одна надзвичайно яскрава зірочка, яка прагне досягти успіху тільки своєю наполегливою працею. Харизматична, талановита дівчинка, яка чітко бачить свої творчі цілі та прагне досягти їх. Анастасія Чебан, яка займається вокалом не більше року, вже настільки полюбила та відчула її величність музику, що самостійно пише свої ліричні вірші та робить спроби олівця у написанні своєї першої пісні. Про що вона? Певно, що про велике кохання та любов до всього світу та добрих людей, про дитячі мрії та щасливе і мирне життя. А головне – про перемогу добра над темрявою. Та поки пишеться пісня, а творча муза досягає фіналу, Анастасія Чебан з радістю співає пісні, які для неї пише композиторка Неля Марковська, її творча наставниця та улюблена викладачка, яка змогла викликати в 10-річної дівчинки велику любов до рідного слова та рідної пісні. Отже, слухаємо і насолоджуємося. Мріємо та сподіваємося, тому що зараз всі ми разом вирушаємо в сонячну подорож із Анастасією Чебан. Музика та вірші Нелі Марковської.

Анастасія Пашалик. А тепер представляю вам надзвичайно талановиту дівчинку, яка у свої 10 років досягла неабияких творчих вершин. Ставши переможницею всеукраїнського модельного конкурсу «Перлина України», харизматична Анастасія отримала золоту корону та побувала на престижних фестивалях «Тиждень моди в Парижі» та «Тиждень моди в Мілані», де представляла Україну. Та розуміючи, що її сценічний талант може поєднувати такі дві творчі професії, як модельний та вокальний жанри, Анастасія Пашалик стала наполегливо займатися у вокальній студії «Казковий світ» під творчою опікою знаного вокального майстра, а саме Нелі Марковської. Та завдяки її унікальному вмінню розкривати в дитині найпотаємніші творчі таланти, невпевнена в собі дівчинка, якій пророкували, що вона ніколи не співатиме, тому що немає голосу. Всього за один рік професійних вокальних занять з пані Нелею опанувала вокальну майстерність та всією душею полюбила пісню. Тож давайте разом послухаємо про кольорові відтінки надзвичайно цікавого світу дитинства у виконанні Анастасії Пашалик. Музика та вірші Нелі Марковської. «Цікавий світ».

Продовжуємо знайомство з Анастасією Пашалик. Після перших невпевнених кроків на великих сценах, Анастасія Пашалик настільки захопилась вокалом, що її велике бажання підкорювати нові вершини втілювалось у нових пісенних проєктах. Різдвяна коляда та пісня про школу, яку Анастасія вперше представила на великому шкільному святі, отримала надзвичайно великий успіх та, головне, визнання серед друзів та однокласників. Музика та вірші Нелі Марковської «Школа».

найбільше пісенне досягнення на сьогодні, як вважає творча керівниця Анастасії Пашалик, Неля Марковська, це її перемога над самою собою. Перша та найголовніша творча перемога дівчинки на всеукраїнському вокальному конкурсі «Злата Фест» стала для майбутньої зірки міцною сходинкою у великий та фантастичний мистецький світ. Великою мрією Анастасії є мир та майбутнє процвітання у нашій рідній країні, де діти, як і раніше, житимуть у квітучій, співучій та щасливій Україні. А мрії дитячі обов'язково повинні збуватися. Музика та вірші Нелі Марковської «Україна» виконує Анастасія Пашалик.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Казковий світ» Ангеліна Соловцова, Анастасія Чебан, Анастасія Пашалик, керівниця Неля Марковська. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 2 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +21 до +32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від +13 до +30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +20 до +32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +21 до +33.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Олексій Романта і Расаніко для вас працюють вже з самого ранку у ранковому шоу 7.40. Ну і звісно, таким чином ми зустрічаємо трохи прохолодніше, ніж решта днів в четвер.
2: Ми плакаємо такі надії, тому що, власне, сьогодні прогнозують дощ, дорогі друзі. Сподіваємося, що спека дійсно трішки спаде. Ну а ми будемо робити ваш ранок кращим, ніж він міг би бути. Саме розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Не перемикайте.

0: Це ранкове шоу 7.40. Дорогі друзі, розкажемо, що сьогодні варто відзначити у нашому ранковому шоу 7.40. Ну, найперше, хочеться привітати усіх працівників Державної податкової служби України, усіх, хто збирає податки і збори, і потім наповнює український бюджет. Величезно вам дякую за вашу роботу. Ну, взагалі, вони ж були, пам'ятаєш, ДФС, потім...
1: Ну, насправді, ти не лише тих вітає, хто є податковим інспектором.
0: А хто
1: взагалі, ні, всю службу, ага. Увесь такий апарат, скажімо так. От, ти, до речі, моя мама податківка на пенсії, тому я теж її вітаю.
0: О, угу. О, сьогодні ввечері ти маєш додому якийсь тортик принести мамі.
1: Це точно. В мене ще свято є сьогодні.
0: Так,
1: ще.
0: Давай, а яке?
1: Бабусі 92 роки.
0: О,
1: але це таке, я хотіла пізніше, не про це взагалі.
0: Може, бабуся ще не встала, чекаємо.
1: Це Всесвітній день НЛО. Якщо ваш друг, ще той НЛО, неопізнано
0: ще
1: літає.
0: Ще той космонавт.
1: То, будь ласка, можете його привітати. Ще у нас сьогодні Міжнародний день спортивного журналіста. Вже після 9 години ранку, через годину і 16 хвилин, будете зустрічати справжню спортивну журналістку на Буковинській хвилі. Це буде Катя Урсатій зі своїми спортивними новинами. Тому, якщо що, пишіть на Viber її вітання. Ми обов'язково все передамо, вона сама все передивиться. Що іще можна відсвяткувати сьогодні? Святкуйте сьогодні четвер і трохи прохолоднішу погоду, тому що це, насправді, враховуючи спеку і температурні рекорди, які фіксували не лише на території Буковини, а і на території усієї України, то мені здається, це справжня перемога.
0: 095-275-0100 – це наш вайбер. Будь ласка, пишіть повідомлення, якщо маєте що сказати. Боб Синклер продовжує наш ефір.

0: я вчора так хотів суші і не замовив. Розумієш? Відклав це, цю справу на потім. А сьогодні наші слухачі мають можливість виграти суші на Буковинській хвилі, якщо скористаються телеграм-ботом і взагалі промокотиком, який ми будемо озвучувати, друзі, незабаром. Власне, кожного четверга ми озвучимо промокотики для суші.
1: Так, незабаром, а за пультом. Власне, цим ми і займаємося. Маю інформацію, трошки навіть сумненьку, із Британії. Там макаки не хочуть розмножуватися
0: не
1: в
0: хочуть.
1: Зоопарку. Не хочуть.
0: Слухайте, бачили,
1: але така спека
0: на вулиці.
1: Така спека поспробує розмножитися. Справа в тому, що там навіть найняли музику, який би створював романтичну атмосферу для макак і налаштовував їх на потрібний романтичний лад. Хіти 70-х, до речі, вважаються зразком романтичності та сексуальності.
0: Я думав,
1: мені здається, що 70. Але, можливо, і раніше там Джордж Майкл всякий, от Елтон Джон.
0: Це я думаю, що Темпі Авара підійде для того, щоб макаки більше розмножувалися. Знаєш, от його музика така, він такий весь час енергійний.
1: Бий-барабан.
0: Коли, бий-барабан, коли він там стрибає по всяких балконах, знаєш, ти нагадує трошки макаку. Чи ні?
1: Ну, починається. Ну, коротше, що я хотіла сказати. Вважається, що хіти 70-х будуть створювати інтерес макак такий між собою. Вони будуть цікавитися одне одним. Це зоопарк називається Мавповий ліс Трентом. І він розташований у Стаффордширі, що у Англії. І там, власне, музикант тепер працює, співак, виконує серенади і має спонукати види тварин, що зникають, до розмноження. Музиканта звати Дейв Ларджі. Він місцевий артист, заробляє, зображуючи соул співака Марвіна Гея. Знаєш, Марвіна Гея.
0: Звичайно.
1: Ось, це якраз класика. Дивіться,
0: просто я собі уявляю картинку, коли оцей чоловік, типу, співає, типу, знаєш, ну, типу, протягом дня, і десь об 11 годині якась макака доплачує йому, там, не знаю, 50 доларів.
1: Та, типу, ще
0: трошки, бо трошки не стало, бо клієнти ще не дозріли.
1: А ще, будь ласка, пісню «Червоний мак».
0: Це було. Я просто закохана.
1: Насправді директор цього мапового лісу Мет Ловат, він зізнається, що ідея найняти музику, ну, достатньо дивна. Але він здався, тому що на нього почали тиснути у відчаї колеги, які просто почали хвилюватися, що вид взагалі може вимерти і не буде ніякого продовження. Що ж тоді робити?
0: Є вже якась інформація про перші успіхи, чи немає?
1: Ні, немає. Справа в тому,
0: але будемо тримати руку на пульсі.
1: Щоб зрозуміти, чи все вдалося, напевно, треба часу трохи.
0: А скільки там у них? У нас 9 місяців, а скільки макак?
1: Треба дізнаватися, тому що я макаколог, лікар-макаколог, знаю фахівець.
0: Але то, що ти знаєш, які пісні треба співати, я впевнений.
1: Це точно.
0: Ти без права.
1: Давай щось з плейлиста мого.
0: Ми зараз рекламу послухаємо, а потім плейлиста твого.
2: Реклама.
3: Балія, плаваю в басейні я, якщо не на Балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного

0: Доброго ранку, дорогі друзі, це наше ранкове шоу 7.40. Сьогодні, нагадаємо, маємо вже 2 липня, триває другий день цього прекрасного місяця. Є в мене інформація від компанії Nestle. Чи полюбляла ти колись кіткат куштувати?
1: Так, звісно.
0: От, і компанія говорить про те, що кіткат назавжди змінює свій смак. Вже у 27-му році в Європі батончики стануть більш хрусткими, а Україна – це Європа. От, то в їхньому смаку з'явиться ще горіхова нотка. Я би інакше нотки
1: хотів. Якогось смаку такого оригінал, до якого всі звикли, вже не буде.
0: Вже не буде. Вже потрібно поховати старий кіткат і готуватися до приходу нового. Нова ера нового кіткату чекає нас уже у 27-му році. От.
1: Ну що ж, сподіваємося. Сподіваємося, та, це дуже важливо.
0: Доживемо, дочекаємо, спробуємо, вам розкажемо обов'язково. Вже о 8-й ранку ці студії наша Богдана Рихло розкаже про спішні новини, ну а потім чекаємо передачу Крикет-Карули, де можна виграти пальне від нашого партнера АЗ Стелс.
1: Тому будьте уважними, наша рушуйте вуха, а ми після 8-ї години повернемося до вас. Yes.

0: На Буковині за полуницею намагалися приховати контрабандні сигарети на понад 19 мільйонів. Тепловики завершили у Чернівцях монтаж і підключення двох нових котлів, а ЧНУ увійшов до десятки найкращих університетів України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На кордоні з Румунією Чернівецької області прикордонники викрили масштабну спробу контрабанди сигарет. У пункті пропуску Мамалига вантажівка під керуванням громадянина Молдови офіційно перевозила свіжу полуницю. Однак під час додаткової перевірки правоохоронці виявили приховані за ящиками з ягодами палети із сигаретами без акцизних марок. Загалом вилучили близько 360 тисяч пачок сигарет орієнтовною вартістю понад 19 мільйонів гривень. За цим фактом матеріали передали до Бюро економічної безпеки України, а правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У Чернівцях завершили встановлення двох нових котлів для теплопостачання мікрорайону Залозецького Кармалюка. Про це повідомили у Чернівці Теплокомуненерго. Фахівці завершили монтаж, підключення і пусконалагоджувальні роботи. Нові котли є сучаснішими і вдвічі потужнішими за попередні, які вже відпрацювали свій ресурс. На підприємстві зазначають, що оновлення обладнання і встановлення нової автоматики мають покращити якість теплопостачання для тисяч мешканців цього району. Вартість робіт склала 4 200 000 гривень. Їх виконали у межах інвестиційної програма підприємства, яка передбачена чинним тарифом. Із 1 липня у Чернівцях зміняться умови пільгового проїзду для учнів і студентів на час літніх канікул. Як повідомили Чернівецькому тролейбусному управлінні, школярі і надалі зможуть безкоштовно користуватися тролейбусами, якщо валідуватимуть учнівську транспортну картку. Натомість в автобусах із 1 липня і до 1 вересня проїзд для учнів коштуватиме 20 гривень, а для студентів у період літніх канікул діятиме повна вартість проїзду – 16 гривень у тролейбусах і 20 гривень в автобусах. На Буковині готуються запровадити безкоштовне гаряче харчування для усіх школярів. І з нового навчального року гарячі обіди планують забезпечити учням перших 11 класів. Як повідомляє Чернівецький ОВА, наразі триває перевірка готовності шкіл до впровадження цієї програми. Вже обстежили понад 300 закладів освіти, де оцінювали стан харчоблоків, наявність обладнання, персоналу і дотримання вимог безпечності харчування. Виявлені недоліки громади мають усунути до 20 серпня. За попередніми підрахунками, безкоштовним гарячим харчуванням на Буковині планують забезпечити понад 95 тисяч школярів. Програма є частиною всеукраїнської реформи шкільного харчування. Карапчівський спиртзавод на Буковині виставили на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною понад 658 тисяч гривень. Про це повідомляє Фонд державного майна України. Аукціон запланований на 6 липня. Подати заявку на участь можна до 20 години 5 липня. Йдеться про великий промисловий об'єкт площею понад 8,5 тисяч квадратних метрів із земельною ділянкою понад 13,5 гектарів. На території розташовані виробничі, складські, адміністративні приміщення, а також інженерна інфраструктура, включно з під'їзною залізничною колією. Умовою приватизації є погашення заборгованості із зарплати і перед бюджетом протягом 6 місяців, а також збереження робочих місць. Після приватизації новий власник зможе самостійно визначати напрям використання майна, якщо це не суперечить закону. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича увійшов до десятки найкращих закладів вищої освіти України. У рейтингу ТОП-200 Україна-2026, який уклав Центр міжнародних проєктів Євроосвіта, університет посів 10 місце, покращивши свій результат порівняно з двома попередніми роками, коли перебував на 12-й позиції. Як повідомив ректор університету Руслан Білоскурський, цього року ЧНУ продемонстрував позитивну динаміку і зміцнив свою позицію серед провідних університетів країни. Під час формування рейтингу експерти оцінювали якість освіти, наукову діяльність, міжнародну співпрацю, інноваційний розвиток, соціальну відповідальність і внесок університетів у досягнення цілей сталого розвитку. Водночас лідером рейтингу у цьому році стала Львівська політехніка. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні пропонують запровадити суворіші штрафи для водіїв автомобілів і мотоциклів із надто гучним вихлопом. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Якщо закон ухвалять, за надто гучний вихлоп можуть штрафувати на суму від 8,5 тисяч гривень, а під час воєнного стану – від 17 тисяч. За повторне порушення також пропонують значно більші штрафи і навіть тимчасове позбавлення водійського посвідчення. Утім, наразі це лише законопроєкт, то жодні нові штрафи ще не набули чинності. А зараз цікавий факт. Японські науковці з'ясували, що під час керування автомобілем із механічною коробкою передач мозок працює активніше, ніж під час їзди на автоматі. Річ у тім, що водієві одночасно потрібно стежити за дорогою, перемикати передачі, працювати щепленням і контролювати швидкість. Щоправда, це не означає, що механіка корисніша для здоров'я чи обов'язково робить нас розумнішими. Але факт залишається цікавим. Три педалі можуть навантажувати не лише ноги, а й мозок. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах поліцейський вийшов патрулювати пішохідний перехід у костюмі величезного півня. Так у Сан-Франциско вирішили перевірити, чи пропускають водії пішоходів. І знаєте що? Навіть такого яскравого пішохода дехто примудрився не пропустити. За порушення водії одразу отримували штрафи. Схоже, експеримент виявився успішним, бо якщо навіть гігантський півень не гарантує перевагу на переході, проблема точно не в одязі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Сліпа зона» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо.

0: Доброго ранку, друзі. Триває ранкове шоу 7.40. Сьогодні 2 липня, четвер. Олег Сірман та Іра Санюкова для вас працюють. Ну і сьогодні нам обіцяють нарешті дощик. Нарешті спека має трішки розвіятися. Маю інформацію від найбагатшої людини у світі, Ілона Маска. Виявляється, він ще продовжує шукати нових людей для своїх проєктів. Так. Він говорить про те, що резюме вже нікому не цікаво. І його заповнювати не потрібно, що з кожним із своїх кандидатів на роботу він спілкується особисто. І йому достатньо 20 хвилин, аби зрозуміти, що це за людина і що чекати від неї варто протягом 20 хвилин. Тобі скільки
1: триває
0: часу?
1: Це що він стане якимось фізіогномістом, дивиться ще й по зовнішності, напевно.
0: Він же собі постійно шукає, напевно, якусь партнерку, тому що дітей в нього дуже багато по всьому світу, наскільки я знаю.
1: Чому партнерку? Маму для наступної дитини.
0: Так, він залишає свої гени, їх достатньо багато. От, але він каже, що резюме більше його не цікавить. Він їх не читає. А от спілкування вживу йому подобається більше. Я теж, щоб ми більше спілкувалися вживу. Але, мабуть, такі гроші, як Ілон Маск, так?
1: То поговорили би з тобою.
0: Поговорили би. Друзі, це ранкове шоу 7.40. Зовсім скоро ми продовжимо. Пам'ятайте, що в цій музичній годинці ми маємо рубрику «А що у кошику?».

0: Скажи, будь ласка, скільки б ти поставив грошей, зробив яку таку ставку, якщо б йшлося про відставку Путіна? Чи поставив би ти на це?
1: Ой, тут такі два борються, і Янголятко, і Чортонятко, тому що...
0: краще поставити на смерть, так?
1: Так, краще поставити на смерть, але, слухай, він же живучий такий, що шкода.
0: Невідомий поставив 370 тисяч доларів на відставку Путіна до кінця 2026 року.
1: Там це... є перша буква його прізвища?
0: Ні, нема. На криптоплатформі Polymarket невідомий інвестор зробив ставку, власне, такою великою сумою, 370 тисяч доларів, і сподівання є на те, що диктатор РФ Володимир Путін залишить свою посаду до 31 грудня 26-го року. Ось Polymarket – це платформа прогнозів, ось де користувачі роблять ставки на ймовірність політичних, економічних та інших подій. І попри велику суму ставки, сам ринок наразі оцінює ймовірність відставки Путіна до кінця наступного року насправді як невисоку. Ось водночас британське видання The Independent раніше писало, що російський лідер опинився в одному із найскладніших становищ від початку повномасштабної війни, тому закінчитися усе може бути як завгодно.
1: Я так не люблю ці прогнози. Я за 5 років їх так вже наївся. Цих людей, котрі говорили ще 2-3 тижні, 2-3 місяці, цього літа, наступної зими.
0: Ще 2-3 роки. Та. А це вже і не 2-3 роки.
1: А то вже, дякувати Богу, пережили стільки всього. Тому давайте, нехай все відбувається своїм чином. Нехай, я йому не бажаю відставки, насправді. Я хочу, щоб він мучився довго і нудно. От, але ми, українці, все переживемо, тому що ми не зламні. Ми слухаємо зараз позитиву. 8:17, друзі, це ранкове шоу 740.

0: Реклама.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
10: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
11: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
12: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
14: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Реклама.
15: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Що у кошику, це доведеться відгадати вам. Отже, ми зараз будемо говорити підказки про якийсь певний продукт, який можна купити у мережі «Тано». Якщо вдасться відгадати, що ж за річ, що ж за продукт, товар, що ми взагалі можемо взяти свої рученята і покласти у кошика, ось таку продуктову корзинку, продуктового кошика, з яким всі, я думаю, ходять на закупи, то, будь ласка, ви зможете оцей товар, який ви відгадаєте, і забрати собі додому. Прийдете до нас у гості, познайомитися і з нами, ну, ще менше з Олегом, так точно. Не знаю, чи я буду на місці, але в будь-якому разі обіцяємо вам приємний досвід фотографії, ну, і, звісно ж, товар, який ви можете вже використовувати. Якщо відгадаєте, що ж ми сьогодні кладемо у кошик. До речі, цей товар ви точно використаєте.
3: 095-275-0100 – це наш номер телефону, який варто набирати, якщо ви знаєте правильну відповідь або маєте будь-який варіант. Отже, підказки на сьогодні так. Без мене багато життєвих історій закінчилося б значно сумніше. Без мене багато життєвих історій закінчилося б значно сумніше. Я той, кого всі шукають саме тоді, коли вже пізно. Так, 095-275-0100, як гадаєте, про який товар йдеться, що у нас сьогодні заховано в кошику, набирайте, не зволікайте. 095-275-0100, лінія вільна. Саме вам хочемо подарувати те, що у нас сьогодні заховано в кошику.
2: Ну і звісно, якщо б ви, наприклад, запитали, яка маса товару, так, цього продукту, скільки за об'ємом він займає, то я вам скажу так, сьогоднішній товар має 65 метрів.
3: Я мовчазний герой кожної оселі. Така в мене є ще підказочка. Я мовчазний герой кожної оселі. Без мене багато життєвих історій закінчилося б сумніше. Я той, кого всі шукають саме тоді, коли вже пізно. 095-275-0100. Так, друзі, набирайте і забирайте від нас сьогодні подаруночок. І вже маємо слухача. Кажемо привіт, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Оксана.
3: Дуже приємно, Оксана. Як ваш ранок почався? Як ваші справи?
4: Добре почався.
3: Та ви кудись прямуєте? Чим зараз вранці займаєтеся?
4: Так, на роботу прямую.
3: Чудово. Чудово, Оксана. Я думаю, що наш подарунок сьогодні вам буде доречний. Не тільки вам, а, напевно, всій вашій...
2: Всій вашій родині. Отже.
3: Як ви гадаєте, що у нас сьогодні в кошику?
4: Паперові рушники.
2: Добре, добре. А що може бути ще пов'язане із
4: туалетний
2: цим?
4: Туалетний папір.
2: Так, туалетний папір обухів. 65 метрів. Саме це ви виграли сьогодні. Я сподіваюся, що стане в нагоді. Ну, звісно ж, кому не стане туалетний папір в нагоді? Напевно, нікому. А тепер передавайте свої привітики і взагалі свої враження. Чи вигравали коли-небудь ви туалетний папір?
4: Ні, не вигравав.
3: А бачите, який досвід у вас гарний сьогодні вранці.
2: Вітаємо з першим разом.
3: Та, ваші привіти передавайте, будь ласка.
4: Привіт всім буковинцям, українцям. Слава
3: ЗСУ. Героям слава, будь ласка, будьте на лінії. Оксана, ми вам поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подарунчик. Це була рубрика «А що у кошику?» Не перемикайте.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: У четвер, 2 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 21 до плюс 32.
2: Вижницький район, за Вижниця, Путила, Важківці та Барогометр плюс 12 до плюс 30.
1: Дністровський район, у Хотині, Кальманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 32.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші сусіди. Сьогодні максимальна позначка у вас плюс 33, мінімальна плюс 21. І теж місцями можливий дощ.

0: Доброго ранку, дорогі друзі.
1: Хочемо їсти, але більше того, навіть хочемо пригостити вас. Сента Суші може вас порадувати. Ну, звісно, вона вас радує, я сподіваюся, регулярно. Але саме зараз можна щось не просто послухати, а і навіть попоїсти вже зовсім скоро. Звісно, я зараз хочу, щоб у вас почала виділятися слина, і тому кажу, що можна виграти від Сента Суші сьогодні. Пропозиція тижня номер один. 1 кілограм, 240 грамів неймовірно смачних суші, неймовірно смачних ролів. Філадельфія з лососем, філадельфія з креветкою. Ось, це неймовірно. І ще додатково два роли. Зайдіть на сайт, подивіться, який вигляд воно усе має. Я думаю, що вам точно сподобається.
0: Нагадаємо, що таке Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно свої рецепти вдосконалює, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте в Чернівці на головну 64 або заходьте на їхній інстаграм Сента, нижнє підкреслення, суші.
2: Реклама.
0: Отже, сьогоднішній промокодик звучить так. Будьте максимально уважними. Ролові ігри. Ролові ігри.
1: Ролові?
0: Да. Ролові ігри. Напишіть, будь ласка, наш телеграм-бот. І вже сьогодні ввечері Іван Ізарілик буде визначати, хто отримає більше кілограма смачних суші нашого партнера

0: партнер – львівські круасани.
1: Вже настав той момент, коли будемо закручувати, але найбільше закручувати буде Олег, тому що із повним ротом він буде намагатися сказати якесь прислів'я, яке ви змушені будете відгадати, якщо хочете отримати 300 гривень на смаколки у львівських круасанах. Отже, 095-25-010 – номер телефону, за яким ви можете зв'язатися із нами, поговоримо у прямому ефірі. Якщо ваш варіант виявиться правильним, то я вас привітаю і подарую 300 гривень на замовлення смаколиків у львівських круасанах. Олег уже на низькому старті готовий говорити, будь ласка. Ось таке прислів'я сьогодні. Зараз, напевно, попрошу ще кілька разів повторити, для того, аби було максимально зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок. Цікаво, чи людина знає правильну відповідь. Алло, добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Альбіна.
1: Дуже приємно, Альбіночко. Питання на мільйон. Що говорить Олег?
2: У гостях добре, а вдома краще.
1: Дійсно, так і є. Ви наша переможця сьогодні. Отримуєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. В будь-якому закладі у Чернівцях можете їх витратити. А тим часом, скажіть, будь ласка, що ви робите зараз?
2: Я якраз прийшла на роботу і включила радіо.
1: Прийшла на роботу, вимкнула радіо. А що це така за робота, що можна слухати радіо безперешкодно?
2: Ой,
1: похизуйтесь.
2: Весільний, швейний такий напрямок.
1: Чудово, чудово. Ну, сподіваємося, що шиється, розшивається, кроїться значно легше із Буковинською хвилею, аніж без неї. Будь ласка, передавайте свої привітики.
2: Ой, я вам дякую за такий розіграш. Передаю привіт всім, хто слухає. Всім гарного робочого дня.
1: Дякуємо, приєднуємося. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свій виграш. А тим часом беріть приклад із наших слухачів, беріть участь у розіграшах. І, до речі, буде ще можливість поспілкуватися із нами наживо телефоном через кілька, скажімо так, десятків хвилин, напевно. Після 9-ї години ще буде рубрика «Піцца квест», яку ви теж любите. А тим часом трохи музики вам у вушка.
0: Ну ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг.

0: стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Так, друзі, саме час звіритися. Все те, що ви повинні відправити у чат-бот Буковинської хвилі, якщо хочете взяти участь у розіграшах, які ми вам пропонуємо. Наприклад, пропонуємо отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Stealth. Для цього потрібно написати нам два слова у чат-бот, які звучать так: сліпа зона. Якщо мрієте про пропозицію тижня номер один від Сента Суші, а це 1 кілограм 240 грамів суші різноманітних, то, будь ласка, пишіть у чат-бот ролові ігри і реєструйтеся так само на розіграш.
1: Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть, будь ласка, промокод, який звучить.

0: звучить так. Володар Кошика у наш тограм-бот. Ну і чекайте сьогоднішнього вечора, коли вас обере рандомайзер і ви дійсно зможете зібрати свого кошика на суму 900 гривень. Ми почуємося після спортивної хвилі і новин на Буковинській хвилі.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині адвокат завіз 8 авто як так звану гуманітарну допомогу на понад 4 мільйони гривень. Через спеку у Дністровському водосховищі зафіксовано масову загибель риби. А у Чернівцях через аварійну ситуацію майже 20 вулиць без води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, до оборудки причетні 34-річний адвокат і двоє його спільників. Минулого року вони ввезли в Україну 8 автомобілів загальною вартістю понад 4 мільйони 200 тисяч гривень, не сплачуючи митних платежів. Для цього організатори створили 3 благодійні фонди, оформивши їх на підставних осіб. Через пункти пропуску Чернівецької і Львівської митниць в Україну завозили позашляховики, мікроавтобуси і вантажівки, декларуючи їх як гуманітарну допомогу. Натомість після перетину кордону транспорт передавали третім особам для особистого користування або ведення бізнесу. Усім трьом фігурантам уже повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави понад 260 тисяч гривень кожному. За скоєне підозрюваним загрожує до 11 років позбавлення волі. Чернівецькій області судитимуть посадовця територіального центру комплектування, якого обвинувачують в одержанні хабаря за сприяння в ухиленні від мобілізації. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, 33-річний майор, який обіймав посаду заступника начальника одного з районних ТЦК ТСП, отримав 4 тисячі доларів від двох чоловіків. За ці гроші він, за версією слідства, обіцяв оновити військово-облікові дані без особистої присутності, зняти громадян із розшуку і організувати їхні формальне працевлаштування на критично важливих підприємствах для подальшого бронювання. Правоохоронці викрили посадовця у лютому цього року. Обвинувальний акт уже скерували до суду. В разі доведення вини йому загрожує до 4 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Через спеку у Дністровському водосховищі на Буковині зафіксували масову загибель риби. Про це повідомляє Чернівецький рибоохоронний патруль. Під час обстеження акваторії Дністровського водосховища поблизу сіл Рукшин та Берновая фахівці виявили 210 загиблих щук. За попередніми даними, причиною стала літня задуха. Через тривалу спеку температура води піднялася приблизно до 33 градусів, а рівень розчиненого кисню суттєво знизився. Найбільше від таких умов потерпає саме щука, яка є холодноводним видом. Наразі рибоохоронний патруль продовжує моніторинг стану водойми і закликає громадян повідомляти про випадки порушення природоохоронного законодавства на гарячу лінію управління. Через аварійний витік у Чернівцях на вулиці Бульварі Героїв Крут не буде води в декількох багатоповерхівках. Про це повідомили в водоканалі. Зокрема, води не буде сьогодні з 10 до 15 години на вулиці Бульвар Героїв Крут 3, 7, 9, 9А15 і від номера 4А до 24. Також на вулиці Головній 216, 216А та Б. Також через пошкодження водопроводу на вулиці Головній без води сьогодні до 14 години залишаються вулиці, частково проспект Незалежності і Залозецького, Руданського, Залізняка, Яська, частково Головна, Чендея, Каденюка, Стальського, Буковинська, Леонтовича, Гончара, Грибінки, Волошина, Глібова, Кицилюка, Старицького, Риська і прилеглі вулиці. Після декількох днів аномальної спеки на Буковині очікується похолодання і дощі. За прогнозами синоптиків, вже від сьогодні температура почне знижуватися. У день повітря прогріється до плюс 32 градусів. Місцями в області можливі короткочасні дощі та грози. У п'ятницю температура знизиться до 26 градусів. Опади прогнозують упродовж більшої частини дня. Водночас на вихідних синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів, а денна температура становитиме близько 23 градусів. Тепла. Також під час грози можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду, а на автошляхах під час опадів видимість може знижуватися до 1-2 кілометрів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. На чемпіонаті світу сформовано перші 4 пари 1/8 фіналу. Плей-офф уже подарував сенсації. Німеччина та Нідерланди вилетіли в серії пенальті, а Англія врятувалася від поразки, здолавши Демократичну Республіку Конго завдяки дублю Гаррі Кейна. До 1/8 фіналу також пробилися Бразилія, Франція, Канада, Марокко, Мексика та Норвегія. І пари наступного раунду виглядають так: Парагвай-Франція, Канада-Марокко, Бразилія-Норвегія, Мексика Англія. Теніс. Даяна Ястремська завершила виступи на Вімблдоні 2026. У матчі другого кола українка у трьох сетах поступилася іспанці Джесіці Бузас. Попри яскравий камбек, вирішальну партію Ястремська не змогла переломити на свою користь. Але Україна продовжує боротьбу на турнірі завдяки Марті Костюк та Дарії Снігур. Волейбол. Молодіжна збірна України Ю-22 завершила чемпіонат Європи перемогою над Португалією з рахунком 3-1. Соня Жовті впевнено взяли перші 2 сети, поступилися в напруженій кінцівці 3-го, але закрили матч у 4-му. Попри успіх, цього не вистачило для виходу з групи. Україна фінішувала 3-ю у квартеті A з 5 очками, поступившись Польщі та Ізраїлю, які пішли далі з 6 балами. Бокс. Олександра Усика викреслили з рейтингу WBA. Після відмови українця від чемпіонських поясів організація прибрала його зі списків, а повноцінним чемпіоном світу в гевівейті оголосила росіянина Мурата Гасієва. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває ранкове шоу 7.40. Нагадаю, сьогодні вся країна відзначає День працівників податкової служби. Всіх вітаємо, хто працює в цих органах. І у нас для вас ще дещо залишилося.
1: Звісно, залишився ще піца-квест. Я сподіваюся, що вам вдасться розгадати, яку ж локацію ми приховали за відгуками у Гуглі. І якщо все вийде чудово, виявиться варіант ваш правильним, то отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера незмінного Pronto Pizza.

0: Супер Пронто Піца.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі Буковинської хвилі. Настав момент піца-квесту. Тут ми даруємо смачну піцу від нашого партнера Пронто діаметром 30 сантиметрів. Що потрібно зробити за відгуками, які ми для вас будемо зачитувати з Google від реальних людей, дізнатися, яку локацію ми озвучуємо. 095-275-0100 – це якщо ви маєте будь-які варіанти, можете до студії потрапити. Якщо ви піцу вигравали протягом місяця, то сьогодні не можна телефонувати, потрібно дати можливість зробити це комусь іншому.
2: Отже, друзі, сьогоднішній наш заклад, який ми загадуємо, він вже зачинив свої двері назавжди. Угу. Ось, але в серцях особливо міленіалів він так точно залишив свій слід. Я там бувала і не один раз. І мені здавалося, що це місце
1: сили.
2: От є тралка в душах міленіалів, а це місце теж було культовим.
1: Культовим місцем. Так, давай хороші відгуки.
2: Отже, 4 роки тому ще працював цей заклад. Так, плюс, що відкривається о 8:00. Дуже смачна кава, а десерт, чизкейк з карамеллю неможливо відірватися. Ну і приємні дівчата все швидко винесли. Єдине, що термінал не працював, це дуже незручно. Зараз вже скоріше дивина.
1: Так, далі пише 5 років тому Денис Олійник. Кав'ярня, працюючи в час пандемії в 21 столітті, не тільки готівковій основі, це як мінімум дно. Не кажучи вже про те, що це ухилення від сплати податків. Всі їхні внутрішні чеки – це Фількіна грамота. От, ну, коротше, таке. Я не думаю, що сам поможе. Але
2: Олександр Мілецький ставить 5 зірочок 7 років тому і пише. Дуже гарне місце з приємною атмосферою. Кава, чай та солодощі супер. Угу. Місце чудове зустрітись, переговори або просто випити каву.
1: Євген Семенихін пише 9 років тому. Жахливе місце. Тут не діє заборона на паління у громадських місцях. Офіціанти кажуть, що власники дозволяють і не втручаються. Книги скарг у них немає. Термін для безготівкової оплати немає. Це вже 9 років тому, розумієш, вже готівка слабо ходила.
2: Угу. А зараз то взагалі. Олеся Лазар пише 7 років тому, 5 зірочок ставить і цитата. Обожнюю це місце, не дивлячись на те, що в іншому залі дозволено палити, але саме тут для мене найкраща і найсмачніша кава у Чернівцях. Не пересмажена, не кисла, в міру гаряча, загалом ідеальна. Рекомендую. Персонал, до речі, теж чудовий. Ось так.
1: 095-275-0100. Як гадаєте, дорогі друзі, про яку локацію йдеться, телефонуйте і забирайте сьогодні піцу від нашого партнера Pronto. Є в нас ще поганий відгук. Володимир Євдощак пише 4 роки тому, 1.09.21. Так, поїв тортика, випив чайок з друзями, харчове отруєння, 5 осіб. Та, це було 5 років тому.
2: Точно саме тут. Бабак 5 зірочок ставить і пише 8 років тому. Зараз буде супер підказка. Приємна кав'ярня на тихій вулиці в центрі Чернівців.
1: О, підказочка.
2: Цокольний поверх, напівтемрява, мобільний інтернет ледве тягне. Одна з найкращих айріш кава, яку я пила. І кава з ромом по-ямайськи теж чудова. Дякую.
1: 095-275-0100. Як бачите, заклад реально культовий. Ми вже з'ясували, що це центр Чернівців, що це цокольне приміщення, що там можна було попити каву з десертиками. Так, є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Зірвався. 095-275-0100. Є в мене поганий відгук. Вважаю, що на цьому році війни мати включати російську обслуговувати російською, це зашквар. Так, доброго ранку, як вас звати?
2: Добрий день.
3: Алло.
1: Алло.
2: Привіт.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Олександр.
2: Дуже приємно, Олександре. Ваш варіант відповіді. Зорієнтувалися вже? Що ми загадуємо?
3: Я так думаю, що це кофеїн.
2: Ви що, Олександре, дійсно, це кофеїн. Сьогодні згадали такий культовий заклад чернівецький, якого вже, на жаль, не існує. Скажіть, бували в кофеїні там?
3: Звісно, ще коли в коледжі навчався.
1: Так. О, супер.
2: Ну що ж, тоді я сподіваюся, що все зійшлось, все гарно, і вам було легко відгадувати. Будь ласка, передавайте свої вітання як переможець, як володар піца діаметром 30 см від Pronto Pizza.
3: Ну, я не знаю, хто наразі мене чує.
1: Ми.
3: Вітання всім нашим захисникам. Дякую їм, що вони нас боронять. Ну, і всім мирного неба.
2: Дякуємо, Олександре. Ми приєднуємося до ваших вітань. Ну, і, звісно ж, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Лортомюк лікує слух, Лортомюк лікує нюх, Лортомюк лікує горло,
2: Лортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
1: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте.

0: Друзі, сьогодні у четвер 2 липня на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 21 до плюс 32.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 13 до плюс 30.
0: Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 32.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це все наші дорогі сусіди. Сьогодні максимальна позначка плюс 33, мінімальна плюс 21 і теж прогнозують опади.
0: Друзі, нагадаємо вам промокотики, які вас точно приведуть до виграшу. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального, то, будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот «Сліпа зона». Якщо хочете отримати пропозицію тижня від Сента Суші, а це понад кілограм суші, то, будь ласка, пишіть «Ролові ігри».
1: Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тана Маркета, будь ласочка, сьогоднішній промокотик – два слова. Володар кошика. Сьогодні ми збираємо кошик на суму 900 гривень. Якщо рандомайзер обере саме вас, ви будете мати можливість отримати сьогодні величезний кошик продуктів.
0: Ну, і, звісно,

0: Я зловживаю службовим становищем тоді, коли мої найрідніші святкують свої дні народження. Але як тут не позловживати? Моя бабуся Войтишина Людмила Омелянівна святкує сьогодні свій 92-й день народження. І насправді дуже сподіваюся на гени своєї бабусі, що буду так само жити так довго, так щасливо і так красиво. Я зичу своїй бабусі тільки міцного здоров'я. І, до речі, в неї амбітні плани. Вона збирається пережити Путіна. Тому я думаю, що все добре і обов'язково бажаю дбати про себе, радіти кожному дню, кожному Божому дару, який приходить щодня, разом із тим, як ми розплющуємо очі. Ну і, звісно ж, приємних емоцій, які, звісно, будуть усі намагатися принести щоразу, коли приходять до бабусиного дому. Дуже люблю тебе, бабусю, і я сподіваюся, що і деякі слухачі навіть, можливо, впізнали, почули Войтишина Людмила Омелянівна, такі, педучилище, точно пам'ятаємо. Моя бабуся дуже довго там працювала.
1: Долучаюся до вітань, які щойно Іра озвучила. Дорогі друзі, будемо на сьогодні прощатися. Почуємося обов'язково завтра у п'ятницю на Буковинській хвилі 100 FM. Іра Саннікова, Олег Сірман і ранкове шоу 7:40. Всім па-па.
0: Па-па.

0: Реклама.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: За участі виконавців «Очі в очі».
2: Де ми ти не буде, я тебе знайду.
1: І «Вараш».
3: Якщо це не любов, то тоді що?
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
0: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Панова.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Внаслідок чергового російського обстрілу у Києві десятки загиблих і поранених. На Буковині судитимуть чоловіка, який у кав'ярні украв гаманець з грошима, а низка населених пунктів на Вижниччині залишиться без газу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська застосували дрони і ракети, зокрема балістичні, для масованого удару по Києву, внаслідок якого загинули 13 людей. Про це повідомляють міський голова Віталій Кличко, очільник МВА Тимур Ткаченко та ДСНС. Ткаченко назвав завдання руйнування дуже серйозними. Пожежі і пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків виникли відразу у декількох районах міста, зокрема у Дарницькому, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському і Деснянському. Як повідомили в МВС, відомо про 13 загиблих людей, ще 86 постраждали. На Буковині судитимуть 67-річного чоловіка, якого винувачують в крадіжці грошей з гаманця. За даними поліції, наприкінці квітня в одній з кав'ярень сторожинця чоловік, скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, викрав із жіночого гаманця гроші. Після цього він залишив місце події, розпорядився викраденими коштами на власний розсуд. Сума завданих збитків становить понад 8700 гривень. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт уже скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення. Низка населених пунктів на Вижниччині залишаться без газопостачання через ремонтно-профілактичні роботи. Про це повідомляє чернівецька філія газмережі. Газопостачання буде відсутнє з 9 ранку 7 липня у місті Вижниця, селах Виженка, Чорногузи, Іспас, Мілієви і Кибаки. Відновлення газопостачання розпочнеться з 15 години 8 липня без додаткового попередження. Жителів просять бути уважними, перекрити крани перед газовими приладами і дотримуватися правил безпечного користування газом. У Чернівцях під час Петрівського ярмарку планують встановити національний рекорд України – найбільший батьківський весільний калач. Рекорд встановлюватимуть 4 липня о 13 годині на Центральній площі біля Чернівецької ратуші. Подія відбудеться одразу після офіційного відкриття ярмарку у межах театралізованого дійства, присвяченого буковинському весіллю. Про це повідомила власниця чернівецької пекарні Галина Ніконова, яка виконає роль вінчальної матки і разом з учасниками дійства долучиться до встановлення рекорду. За словами Галини Ніконової, це можливість ще раз нагадати, наскільки важливими є наші традиції, повага до батьків, сила родини і хліб, який споконвіку був символом достатку, любові та благословення. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Галинку.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
4: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще – альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
6: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 2 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +21 до +32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +13 до +30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +20 до +32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +21 до +33.

0: реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
3: Тебе ти не був, я тебе знайду.
2: І «Вараш».
4: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: тільки нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Шипенцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипенці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу у Чернівецькій області рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожежу. У Чернівцях вночі відремонтували вулицю Університетську, а завтра на Буковину приїде метро.

0: Полит Епіфаній. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж. За даними ДСНС, у селі Зелена Дністровського району загорілася літня кухня. Вогонь охопив площу 25 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу і не допустили перекидання полум'я на житловий будинок, розташований поруч. Причину займання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Загорілася кімната житлового будинку. Рятувальники ліквідували вогонь на незначній площі і не дали йому поширитися. Причину цієї пожежі також з'ясовують фахівці. У Сторожинці рятувальники залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Минулої доби вони забезпечили пожежну безпеку на місці аварії, від'єднали акумуляторну батарею автомобіля. Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. За інформацією ДСНС, минулої доби на території області обійшлося без загиблих і травмованих. В Чернівцях вночі відремонтували вулицю Університетську. Як повідомили у комунальному підприємстві «Міськшеп», поточний ремонт дорожнього покриття виконували у нічну зміну, аби не створювати заторів і мінімізувати незручності для водіїв і громадського транспорту. Під час робіт дорожники оновили зношене асфальтобетонне покриття з використанням спеціалізованої техніки. Підприємці зазначають, що вулиця Університетська є однією з найбільш завантажених в Чернівцях, тому ремонт проводили саме вночі. Тролейбуси номер 5 та 8 в Чернівцях тимчасово курсують до вулиці Скальда. Про це повідомили міській раді. Обмеження застосували через ремонтні роботи на вулиці Південно-Кільцевій. Із 3 по 5 липня Чернівці відвідає митрополит Епіфаній. Головною подією візиту стане чин прославлення до лику святих церковного діяча і духовного провідника Буковини Євгенія Гакмана. 3 липня за участю предстоятеля Православної церкви України відбудеться 6-й буковинський молитовний сніданок, до якого долучаться представники різних християнських конфесій краю. 4 липня о 17-й годині у храмі трьох святителів на території чину імені Юрія Федьковича звершать вечірнє богослужіння. А 5 липня о 8:30 ранку біля Чернівецької обласної філармонії відбудеться урочиста зустріч митрополита Епіфанія. О 9:00 ранку розпочнеться святкова божественна літургія, під час якої відбудеться чин прославлення митрополита Євгенія Гакмана. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи

0: Ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє?
1: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
0: То що, буде друге побачення?
1: Якщо він мене не обіграє.
2: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У четвер, 2 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +21 до +32. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від +13 до +30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +20 до +32. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +21 до +33. Oh, oh, oh, oh.

0: можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. За участі виконавців «Очі в очі» і «Вараш». Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас». Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: то набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: вкус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай. Я-я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. На чемпіонаті світу сформовано перші 4 пари 1/8 фіналу. Плей-офф уже подарував сенсації. Німеччина та Нідерланди вилетіли в серії пенальті, а Англія врятувалася від поразки, здолавши Демократичну Республіку Конго завдяки дублю Гаррі Кейна. До 1/8 фіналу також пробилися Бразилія, Франція, Канада, Марокко, Мексика та Норвегія. І пари наступного раунду виглядають так: Парагвай, Франція, Канада, Марокко, Бразилія, Норвегія, Мексика, Англія. Теніс. Даяна Ястремська завершила виступи на Вімблдоні 2026. У матчі другого кола українка у трьох сетах поступилася іспанці Джесіці Бузас. Попри яскравий камбек, вирішальну партію Ястремська не змогла переломити на свою користь. Але Україна продовжує боротьбу на турнірі завдяки Марті Костюк та Дар'ї Снігур. Волейбол. Молодіжна збірна України Ю-22 завершила чемпіонат Європи перемогою над Португалією з рахунком 3-1. Синьо-жовті впевнено взяли перші два сети.

останній кінцівці третього, але закрили матч у четвертому. Попри успіх, цього не вистачило для виходу з групи. Україна фінішувала третій у квартеті А з 5 очками, поступившись Польщі та Ізраїлю, які пішли далі з 6 балами. Бокс. Олександра Усика викреслили з рейтингу WBA. Після відмови українця від чемпіонських поясів організація прибрала його зі списків, а повноцінним чемпіоном світу в гевівейті оголосила росіянина Мурата Гасієва. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Станем день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем вже 2 липня, четвер, літо впевнено набере обертів. Спека триває, але завтра має бути трохи прохолодніше. Ну, а сьогодні бажаю вам не поспішати більше, ніж потрібно, знаходити хоча б кілька хвилин для себе, частіше ховатися в тінь і не забувати про воду. Ну, а в ефірі на Буковинській хвилі Таня Сухарєва. Я розпочинаю обідню програму «Танін день». Попереду багато музики, гарного настрою, цікавих історій. Тож проводимо цей спекотний четвер разом під пісню «Don't Touch» від Маші Кондратенко та Дантеса.

Пісня «Don't Touch» від Маші Кондратенко та Дантеса щойно прозвучала на хвилі 100 FM. Емоційний трек про стосунки, які вже закінчилися, але почуття та спогади ще не відпускають. До речі, у коментарях зараз часто пише, що в Дантеса справжню праймуера виходять сильні пісні, які знаходять відгук у слухачів. Тож будемо чекати на інші нові пісні, ну а я продовжу створювати для вас гарний настрій на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, які ми відкладаємо не тому, що вони не важливі, а тому, що вони не болять прямо зараз. Саме так часто буває і зі здоров'ям зубів. Здається, що є час, ще можна почекати, але найбільший комфорт – це коли ти взагалі не думаєш про зубний біль, дискомфорт чи раптові проблеми. Турбота про себе – це не тільки відпочинок чи приємні покупки. Іноді це просто рішення вчасно приділити увагу своєму здоров'ю.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.

Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі Стео ФМ. Далі ще більше, а саме вас очікує астрологічний прогноз на сьогодні.

0: Друзі, з вами Таня Сухарєва в ефірі «Астрологічний прогноз на сьогодні». Сьогодні 17-та місячна доба, день, коли хочеться більше легкості, спілкування і живих емоцій. Місяць у Водолії додає бажання свободи та змін. Загалом люди сьогодні більш відкриті до спілкування, але водночас не люблять, коли над них тиснуть. Це хороший день для зустрічей, дружніх розмов і обговорення планів, тож можете запланувати собі зустріч на каву з подружкою або з друзями. Головна порада дня – не намагайтеся контролювати все до дрібниць. Залиште трохи місця для спонтанності. На гороскоп для кожного знаку зодіаку почути вже через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зижгай. Спуск на калинку.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: трек під назвою «Мій рай» прозвучав від Гросу. Но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам важко сидіти на місці, хочеться руху, нових людей і свіжих вражень. Тому сьогодні варто сказати «так» несподіваній пропозиції або невеликій пригоді.
1: Тельці.
0: День може підкинути ситуацію, де доведеться вийти із зони комфорту, але саме такі моменти часто відкривають нові можливості.
1: Близнюки.
0: Одна випадкова розмова може виявитися кориснішою, ніж ви думаєте, тому сьогодні варто бути відкритими до людей і нових знайомств.
1: Раки.
0: З'явиться бажання відволіктися від рутини, зробити щось для себе. Це правильний настрій, тому сьогодні краще знайти час на маленькі радощі, навіть якщо день завантажений.
1: Леви.
0: Сьогодні люди можуть дивувати вас своєю поведінкою, але не все потрібно пояснювати чи контролювати, тому сьогодні варто залишити трохи простору для спонтанності.
1: Діви.
0: День добре підходить для того, щоб подивитися на звичні речі під іншим кутом. Відповідь на питання може виявитися простішою, ніж здавалося.
1: Терези.
0: Хочеться більше легкості і менше серйозності. Сьогодні це піде вам тільки на користь.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні може з'явитися цікава ідея або незвичний план. Не поспішайте його відкидати.
1: Стрільці.
0: Енергія дня близька вам по духу, більше свободи, руху і бажання спробувати щось нове. Тому сьогодні варто змінити звичний маршрут або ритм дня.
1: Козероги.
0: День нагадує вам, не все має йти строго за планом, тому сьогодні краще дозволити собі трохи більше легкості.
1: Водолій.
0: Місяць у вашому знаку робить вас помітнішими і харизматичнішими. Люди сьогодні охоче йдуть з вами на контакт.
1: Риби.
0: День добре підходить для того, щоб видихнути і не вимагати від себе неможливого. Іноді найкращі рішення приходять саме у спокої. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У таку погоду хочеться двох речей: прохолоди, нічого зайвого не робити, і це нормально. Спека змушує організм працювати інтенсивніше, тому сьогодні головне правило просте: пийте більше води, не забувайте про головні убори і по можливості дозвольте собі трохи повільніший темп. Липень тільки почався, тож сили нам ще точно знадобляться. Ну а що очікувати від погоди, розповім за мить.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

У четвер, 2 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +20 до +30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +16 до +30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +20 до +32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +20 до +32. Зараз температура повітря +29, але погода видається тепліше приблизно як +32.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Якщо ви коли-небудь бачили захід сонця, то насправді дивилися в минуле. Світло від сонця потрібно приблизно 8 хвилин і 20 секунд, щоб дістатися до землі. Тобто сонце, яке ми бачимо просто зараз, це сонце таке, яким воно було понад 8 хвилин тому. Виходить, все, на що ми дивимося в космосі, ми бачимо із запізненням, тому що світло потрібен час на подорож. Ось такий цікавий факт.

ритмічна пісня під назвою «А що» від Монатіка прозвучала для вас на хвилі Стео ФМ. Друзі, просто зараз давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні в нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачний сет, пропозиція тижня номер один від «Санта Суші», 10 літрів пального від «Азе Стелс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір. Поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, як обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо Буковинська хвиля. Триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Santa Sushi. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Ролові ігри» нашому телеграм-боту Радіо Сівібот. Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє смачний сет. Пропозицію тижня номер один від Santa Sushi. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе не фільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в Santa Sushi діє знижки до дня народження мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або знаходьте їх в інстаграм Santa Sushi.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Ролові ігри» в телеграм-боти і беріть участь у розіграші.

друзі, продовжую. Нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Володар кошика» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Сліпа зона» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот».

0: друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі Стео ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Конова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокотикам. Отже, якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тижня номер один від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Ролові ігри». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Сліпа зона». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Володар кошика». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Ролові ігри», «Сліпа зона» і «Володар кошика». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вночі росіяни випустили по Україні 74 ракети і майже 500 дронів. Двох буковинців судитиме за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного до Румунії, а у Хотині знову призупинили водопостачання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська випустили по Україні 74 ракети і 496 дронів різних типів. Основним напрямком удару був Київ, про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 524 цілі, зокрема 48 ракет і 476 безпілотників. 25 балістичних ракет і 12 ударних дронів влучили на 33 локаціях. Ще на 18 локаціях впали збиті цілі. Щодо кількох ракет інформацію наразі уточнюють. Нагадаємо, що в Києві зафіксували пошкодження в усіх районах міста. Наразі відомо про 17 загиблих і 86 постраждалих, серед яких є діти. На Буковині поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувався мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селі Замостя Вижницького району. За інформацією поліції, 27-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла і впав. Наслідок ДТП чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Мотоцикл вилучили, триває досудове розслідування. Чернівецькій області судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними поліції,

0: двоє 21-річних жителів Чернівців пообіцяли за 7 тисяч доларів допомогти чоловікові незаконно потрапити до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з фігурантів знайшов клієнта, отримав аванс, після чого спільники доставили його до Чернівців, проінструктували щодо маршруту і повезли у бік кордону. Аби уникнути викриття, чоловіка перевозили у багажнику автомобіля, а інший учасник схеми їхав попереду і стежив за маршрутом. Однак неподалік держкордону всіх учасників схеми затримали правоохоронці. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт щодо двохбуковинців вже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення. У Хотині знову тимчасово призупинили водопостачання. Як повідомив директор комунального підприємства «Хотинтепломережа» Григорій Борисюк, причиною є критично низький рівень води у Дністрі, через що неможливо забезпечити стабільний водозабір. Про це пише Суспільне. Наразі комунальники накопичують запас води в резервуарах, щоб згодом відновити її подачу до міста. Попередньо це планують зробити не раніше вечора 2 липня. Однак точний час поки не називають. Жителів закликають зробити необхідний запас води і використовувати її економно, не витрачаючи на полив. Нагадаємо, перебої з водопостачанням в Хотині тривають вже декілька днів. За словами міської влади, рівень води в Дністрі суттєво знизився, що ускладнює роботу водозабору. У міській раді вже розглядають варіанти довгострокового вирішення проблеми, зокрема, будівництво нових свердловин і можливість подачі води за графіками. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трішечки пізніше. Ну, а просто зараз я вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня номер один від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Ролові ігри». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «АЗС Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Сліпа зона». Ну а спробувати зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокотик «Володар кошика». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Ролові ігри», «Сліпа зона» і «Володар кошика». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь, надсилайте промокотики і слухаємо пісню «Люблю його» від Тіни Кароль.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, є речі, які ми робимо регулярно, навіть не замислюючись. Заряджаємо телефон, проходимо техогляд авто, оновлюємо гардероб, бо розуміємо, краще підтримувати в хорошому стані, ніж потім вирішувати серйозні проблеми. І наше здоров'я працює за таким самим принципом, особливо, коли йдеться про зуби. Адже найбільший комфорт – це коли нічого не турбує. Можна спокійно посміхатися, сміятися і не думати про дискомфорт.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, нагадую, що в ефірі «Дані день» вже через невеличку паузу вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте, сьогодні розіграємо щось дуже смачне та ситне, а деталі через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Потрібні.

0: Номаркет завжди ближче.
1: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
2: хлортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік, Чернівці, Рівненська 6. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети, Біцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: кошику.
1: Партнер мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати, і підказка. Це хлібобуличний виріб, назва якого походить із французької мови. У перекладі слово означає «паличка», що пов'язано з його довгастою формою. І сьогодні ми не просто його розіграємо, а розіграємо справжній готовий перекус, який складається з цієї довгої хрусткої булочки, всередині якої соковиті шматочки ніжного білого м'яса. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Богдан.
0: Богдан, дуже приємно. Ви вчора брали участь, так?
2: Брав.
0: Супер, і сьогодні візьмете. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Багет.
0: Багет. А внутрі там соковиті шматочки ніжного білого м'яса. Тобто багет з чим він там?
2: Курячим.
0: Так, так. Курячим. Так, правильно. Ви виграли перекус багет з куркою. Вітаю, ці оплески для вас. Як у вас настрій?
2: Дуже хороший.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте. Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тепло.
1: У четвер, 2 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 16 до плюс 30. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 32. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 20 до плюс 32. Зараз температура повітря плюс 30, відчувається як плюс 31.

0: Мистецтво жіночності.
1: Рубрика Тані Сухаревої та Аліни Онгурян.
0: Бути собою – теж мистецтво.
2: Друзі, я вже в студії не сама. Сьогодні в нас стартує нова рубрика «Мистецтво жіночності». Я рада вітати в ефірі Аліну Онгурян, коуча та засновницю жіночого клубу «Soul Bloom». Аліна, вітаю тебе в нашій студії на Буковинській хвилі. Ці оплески для тебе. Вітаю.
3: Вітаю, Тетяна, вітаю всіх слухачів, хто зараз буде в прямому ефірі і хто буде дивитися потім в записі. Мене звати Аліна Унгурян, я сертифікований коуч, жіноча наставниця і засновниця жіночого клубу «Soul Bloom».
2: Супер, ти налаштована на класну, цікаву розмову.
3: Так, мені дуже приємно і хочу дуже коротенько поділитися, що саме назва «Мистецтво жіночності» – це була перша назва, яку я придумала, щоб назвати свій жіночий клуб.
2: О,
3: і я дуже щаслива, що зараз ця назва має таке продовження, і що ми зможемо ділитися знаннями і надихати інших жінок.
2: Супер, супер. І одразу тоді почнемо, от про що сьогодні буде наш перший випуск нашої рубрики?
3: Я подумала, що найперше, з чого потрібно починати будь-який розвиток, будь-які трансформації, будь-який шлях до себе, це з побудови стосунків з собою. Тому що це наша база, наш фундамент. Тому що якщо людина не знає себе, вона починає вимагати від інших те, що вона не знає, чого вона хоче. І коли людина йде в побудову саме стосунків з собою, вивчати себе, свої потреби, свої бажання, свої мрії, свої кордони, свої
2: норми. З чого це починати? Ось з чого починати стосунки з собою? Що треба починати робити?
3: Ну, я раджу так, так, як жіноча наставниця всім своїм клієнткам і взагалі жінкам, починати з чесності з собою і переходу у дорослу позицію. Тому що тільки так можна стати на цей шлях, так, коли ти розкриваєш себе повністю, так, тому що ми всі різні, цілісні, так, у нас є як і хороші, так і тіньові сторони, і коли ми починаємо на них дивитися, їх вивчати, дозволяти собі проявлятися, ми стаємо цілісними, багатогранними, різними. І коли оце все в комплексі, воно допомагає нам побачити себе і чесно подивитися на себе, да, і потім уже вимагати щось від інших. Тому це дуже важливо. І починати, звичайно ж, з пошуку інструментів, тому що насправді зараз дуже багато і експертів, спеціалістів, різних практик. Тому потрібно подивитися, що саме вам відгукується, тому що ми всі різні, так, і комусь підходить коучинг, психологія, тілесна терапія, так, дуже-дуже багато є інструментів. Я тішуся, що є такий великий спектр, який люди можуть собі дозволити. І, звичайно ж, мій шлях, він прийшов з коучингом, так, тому що це саме те, що допомагає зануритися в себе і чесно подивитися на себе. Да? Тому що коуч не дає ніяких жодних порад. Він допомагає своїми питаннями зануритися в себе і знайти саме ці відповіді, не нав'язані кимось, а чесно подивитися на себе. А що хочу саме я? А які мої дійсно мрії, бажання, цілі? Коли це не нав'язано соціуму, а дійсно те, що я хочу. І це дуже важливо.
2: Добре, тоді наступне питання. Чому багатьом із нас легше подбати про інших, ніж про себе? Чому ми часто ставимо себе на другий план?
3: Тому що нас так вчили колись. Тому що завжди нас вчили турбуватися про інших, дбати, піклуватися, допомагати, запитувати, а як ти, да? А в якийсь момент потрібно просто зупинитися і задати чесне питання собі, а як я в моменті, а чого хоче моє тіло, а як я себе почуваю, відчуваю, а як я можу сама собі допомогти. І коли ми починаємо вести такий, знаєш, чесний діалог з собою, зі своїм тілом, ми починаємо дивитися, а що саме у нас в дефіциті. І коли людина закриває ці дефіцити самостійно, вона тоді не входить в аб'юзивні стосунки, вона вже тоді не піддається на маніпуляції, на використання нею, тому що вона чітко знає, чого вона хоче, так?
2: От продовжуючи це, да, чи можуть хороші стосунки із собою от якраз вплинути на стосунки в парі, з друзями, дітьми? Тобто, що загалом зміниться навколо нас, коли ми покращимо ці стосунки з собою?
3: Звичайно, це, як я вже казала, база, це наш фундамент, все кардинально змінюється, тому що ми чітко знаємо, хто ми є, які ми, да, чого ми хочемо, які наші бажання, кордони, цінності і так далі. Да? І тоді, коли ми йдемо у стосунки, чи з по роботі, чи з партнерами, так, ну, з будь-ким, ми вже тоді будуємо ці стосунки з рівня поваги до себе, турботи до себе, любові до себе. Тобто ми транслюємо іншим, як з нами можна і як не можна, да, і чого ми дійсно хочемо. І, звичайно, що покращується, тому що я завжди про стан. І коли ми більше про жінок будемо говорити, коли у жінки покращується цей стан, а стан покращується якраз через цю любов і турботу про себе, так? Коли ти даєш собі любов, підтримку, допомогу, ти вже себе по-іншому відчуваєш, так? І коли ти вступаєш в стосунки, ти вже така стаєш більш жіночна, легка, така магнетична, так? Ти вже дефіцити свої сама закриваєш, і ти вже не, знаєш, не занурюєшся так в партнера, Боже, дай мені любов, дай мені то, дай мені то.
4: Тобто, Вже легше стають,
3: да, вони йдуть, виходять більш на такий дорослий рівень, зрілий рівень, коли вже є повага, коли вже є оці такі кордони вибудовані. І, звичайно, що це нова якість взагалі життя.
4: Тоді давай підсумуємо по цій темі. Зараз нас слухають наші слухачі, і, можливо, після ефіру хтось захоче почати приділяти більше уваги собі. Що і зробити сьогодні ввечері або завтра зранку? От дай кілька простих і конкретних рекомендацій. Там стати біля дзеркала і там запитати щось. От дай конкретні рекомендації.
3: Я, знаєте, так раджу всім своїм дівчатам і в клубі, і взагалі так по життю, просто в моменті, в кожній ситуації, яка вас турбує, або просто зранку, просто декілька таких запитань коучингових, як я себе почуваю, що я сьогодні хочу, що уже зараз я можу зробити для здійснення своєї мрії, цілі, бажання, да? І все починається насправді з малесеньких-малесеньких кроків, да? Не чекаєте такого великого якогось результату, да, бувають різні ситуації, але коли ти запитала себе, так, якщо тіло потребує якоїсь додаткової підтримки, записалися на масаж, пішли в парк погуляли, почитали книжку, зустрілися з приємною людиною, просто в тишині випили каву або якийсь напій і дали собі цих, нехай це буде 10 хвилин, але це буде для себе. І оце коли ви, що я можу зробити уже для себе, щоб себе долюбити, підтримати, і тоді зовсім інший стан. А коли ми в іншому стані, то відповідно ми робимо зовсім інші дії, ми робимо вибір більш свідомо, і тоді покращується в загальному і якість стосунків, так і якість всього нашого життя.
4: Дуже дякую. Друзі, нагадаю, що у нас у студії Аліна Унгурян, коуч та засновниця жіночого клубу Soul Bloom. Аліна, давай анонсуємо, які найближчі події будуть в клубі.
3: Ну, з таких подій це вже завтра у нас вечірка від жіночого клубу Soul Bloom White Party. Знаєш, я в якийсь момент зрозуміла, що тому що у нас перед цим був такий івент, де були виступи спікерів різних, і мені просто в моменті захотілося створити щось інше, знаєш, без лекцій, без таких навчань, просто створити такий просто легкий літній вечір, тому завтра ми будемо проводити гарний час, тому запрошую всіх бажаючих о 19:00 Вінстон Холл, ресторан «Літня тераса». White Party – це білий дрес-код, коктейлі, фуршет, жіноче оточення, музика, танці. Все, що потрібно для наповнення жіночою енергією, для такої легкості, супер, магнетизму, спілкування приємного. Тому запрошую,
4: дівчата,
3: приходьте.
4: Дівчата, жінки, обов'язково приходьте. Інформація прозвучала на правах реклами. Друзі, в студії була Аліна Унгурян. Сьогодні ми говорили про стосунки з собою, тому бережіть себе, чуйте і знаходьте час для себе. Ну, я буду завершувати програму «Тані день». Всім гарного продовження дня і до завтра. Па-па.
3: До зустрічі.
0: Мистецтво жіночності.
1: Рубрика Тані Сухаревої та Аліни Онгурян.
0: Бути собою – теж мистецтво.

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині дорожників підозрюють у переплаті за протиужаледні суміші на мільйони гривень. Двох буковинців судитимуть за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного до Румунії, а у Чернівцях вночі відремонтували ділянку вулиці Університетської. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини

0: студії Богдана Рихло.
1: Війська РФ цієї ночі вдарили керованими авіабомбами по Богинівській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждала ціла родина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Через атаку загинула 7-річна дівчинка. Також до лікарні у стані середньої важкості доправили 11-річну дівчинку і троє дорослих. З них двоє важкі. Зазначимо, що цієї ночі на Дніпропетровщиною сили ППО збили 21 російський БПЛА. В ОВА повідомляли, що у ніч проти 2 липня війська РФ атакували 5 районів області безпілотниками. Через удари у Дніпровському районі поранень зазнали двоє чоловіків. Нагадаємо, що у Києві внаслідок нічної атаки 17 загиблих і 86 постраждалих, серед яких є діти. На Буковині правоохоронці викрили розтрату понад 6,5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі протижолезної суміші для доріг. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, підозри оголосили інженеру державної установи Служба розвитку Буковини і керівнику підрядної організації. Слідчі встановили, що під час виконання договорів із зимового утримання доріг місцевого значення вартість протижолезної суміші в актах виконаних робіт була значно вищою, ніж визначена під час тендеру. За версією слідства, кожна тонна матеріалу подорожчала більш ніж на 1000 гривень. У лютому і березні цього року за завищеними цінами оформили майже 4800 тонн суміші, що за оцінками слідства завдало бюджету збитків на понад 6,5 мільйона гривень. Обом фігурантам повідомили про підозру, у разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Чернівецькій області судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через держкордон. За даними поліції, двоє 21-річних жителів Чернівців пообіцяли за 7 тисяч доларів допомогти чоловікові незаконно потрапити до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з фігурантів знайшов клієнта, отримав аванс, після чого спільники доставили його до Чернівців. Проінструктували щодо маршруту і повезли у бік кордону. Аби уникнути викриття, чоловіка перевозили в багажнику автомобіля, а інший учасник схеми їхав попереду і стежив за маршрутом. Однак неподалік держкордону всіх учасників схеми затримали. Досудове розслідування вже завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення. У Чернівцях вночі відремонтували частину дорожнього покриття на перехресті вулиць Університетської Степана Бандери. Як повідомили у комунальному підприємстві «Міськшеп», поточний ремонт дорожнього покриття виконували в нічну зміну, аби не створювати заторів і мінімізувати незручності для водіїв і громадського транспорту. Під час робіт дорожники оновили зношене асфальтобетонне покриття із використанням спеціалізованої техніки. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
0: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні пропонують запровадити суворіші штрафи для водіїв автомобілів і мотоциклів із надто гучним вихлопом. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Якщо закон ухвалять, за надто гучний вихлоп можуть штрафувати на суму від 8,5 тисяч гривень, а під час воєнного стану – від 17 тисяч. За повторне порушення також пропонують значно більші штрафи і навіть тимчасове позбавлення водійського посвідчення. Утім, наразі це лише законопроєкт, тож жодні нові штрафи ще не набули чинності. А зараз цікавий факт. Японські науковці з'ясували, що під час керування автомобілем із механічною коробкою передач мозок працює активніше, ніж під час їзди на автоматі. Річ у тім, що водієві одночасно потрібно стежити за дорогою, перемикати передачі, працювати щепленням і контролювати швидкість. Щоправда, це не означає, що механіка корисніша для здоров'я чи обов'язково робить нас розумнішими. Але факт залишається цікавим. Три педалі можуть навантажувати не лише ноги, а й мозок. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах поліцейський вийшов патрулювати пішохідний перехід у костюмі величезного півня. Так у Сан-Франциско вирішили перевірити, чи пропускають водії пішоходів. І знаєте що? Навіть такого яскравого пішохода дехто примудрився не пропустити. За порушення водії одразу отримували штрафи. Схоже, експеримент виявився успішним, бо якщо навіть гігантський півень не гарантує перевагу на переході, проблема точно не в одязі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Сліпа зона» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо...

У нас сьогодні за календарем ще трошечки і будемо переходити до п'ятниці, але цей четвер нам ще доведеться буде відбути, і все це буде під улюблену музику на Буковинській хвилі. Альона Маргаліва і ансамбль «Кралися» з роботою «Не п'яна, закохана» розпочинає нову музичну годину. Ну і як завжди, я, Вадим Голунга, разом з вами з 14 до 16. Тримайте, підтримую хвилю хітового настрою. Як завжди, слухаємо багато класної музики, і українська, і світова лунатиме впродовж цієї години. Ну і тільки українська лунатиме вже з наступної, і сучасна, і олдскульна. Все це буде так тут традиційно, саме тут на Буковинській хвилі. Також хочу вам нагадати про те, що нас можна слухати не тільки в традиційному FM-діапазоні, слухайте нас і в цифрі через наш сайт 100fm.cv.ua. Обов'язково заходьте, обов'язково, щоб був доступ до стабільного інтернету, так, і після цього ви маєте можливість слухати Буковинську хвилю абсолютно в будь-якому місці, де є доступ до інтернету, ну і в будь-якому місці, де з вами ваш девайс, він обов'язково має бути разом з вами 24/7, тому що завдяки цьому ж девайсу ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів, а реєстрація проходить через Telegram-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. До речі, завдяки нашому сайту ви маєте можливість потрапити в один клік і до Telegram-бота. Тож просто тицяйте на кнопку під назвою «Бот», там вона є у нас на сайті, саме туди ви потрапляєте і вписуєте найактуальніший промокод, який ви чуєте впродовж всього етеру Буковинської хвилі. Так, ну і зараз хочу вам нагадати про те, що у нас є ще і соцмережі, тож обов'язково доєднуйтесь, якщо ви цього не зробили. 100FM.CV – це наша сторінка в Instagram, тож доєднуйтесь, підписуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого, а ми тут публікуємо новини життя нашої радіостанції і не тільки, для того, щоб ви все це дізнавалися першими. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Instagram та Threads, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Lost Frequencies та Callum Scott роботу Where Are You Now? Хоча я точно впевнений, що це питання є неактуальним, бо всі ми зараз тут знаходимося біля радіоприймачів і мобільних застосунків. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

Безліміт хітової музики триває, ну і я точно 100% впевнений, що це питання взагалі не актуальне, бо, ну, де ти зараз? Біля радіоприймачів і мобільних застосунків, які вже налаштовані на Буковинську хвилю. Ну, я точно впевнений, що саме зараз ви знаходитесь на своїх місцях і готові ловити першого промокотика, який вже буде лунати для того, щоб сьогодні після 17 години зіграти в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Нагадаю, що 300 гривень з понеділка по четвер, саме ця сума продуктового кошика, ну а щоп'ятниці ми збираємо на 600. Але вийшло так, що сьогодні у нас незвичайний четвер, так, ми сьогодні не збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень, ми будемо збирати його на 900. 810 мінімальна сума, максимум 990, без 10 тисяч гривень. Тож майте можливість трошки розігнатися і стати володарем кошика на суму 900 гривень. А промокотик у нас сьогодні якраз і такий – володар кошика. Ще раз вам маю можливість його озвучити. Володар кошика. Володар кошика. Ось ці два слова вже відправляйте телеграм-боту Буковинської хвилі. Радіо CV нижнє підкреслення бот, або заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і в один клік потрапляйте до телеграм-бота для того, щоб зареєструватися. Ну і після цього обов'язково будьте на зв'язку для того, щоб після 17 години наш Іван Ізрілих зміг до вас дотелефонуватися. Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для хітового настрою. Що ж сьогодні будемо відзначати? Дізнаємося за 2,5 хвилини. Далі слухаємо Артема Пивоварова і роботу «Восьме диво».

0: згадала компанію, так, ну і що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні відзначається День працівника Державної податкової служби. Свято було встановлено указом президента України ще в 2005 році, ну, а 2013 року це свято було скасоване, замість нього запровадили День працівника податкової та митної справи України, який святкували 18 березня. Згодом у 2020 році президент України встановив нове професійне свято під назвою День податківця України, повернувши дату святкування на 2 липня. І саме цей день сьогодні є офіційним професійним святом українських податківців. Також сьогодні відзначається Всесвітній день НЛО, неофіційна дата, яка об'єднує людей, які цікавляться непізнаними літаючими об'єктами, астрономією та пошуками можливих позаземних форм життя. Саме 2 липня пов'язують із так званим Розвельським інцидентом, подія, яка сталася ще в 1947 році поблизу міста Розвел. Вона породила численні дискусії, теорії та дослідження щодо природи невідомих об'єктів у небі. Попри популярність цієї історії, офіційне розслідування Сполучених Штатів пояснювали інцидент випробуваннями секретного обладнання, а не візитом позаземної цивілізації, як це насправді відбувалося, що прилітає там літаюча тарілка і така: «Ми прийшли до вас з миром», так, як це нам у фільмах постійно розповідали. Ну і на завершення розповім про Міжнародний день спортивного журналіста. Так, нашу Катерину Русаті можна сміливо привітати з її професійним святом, тому що нагадаю вам про те, що о 9 ранку, о 12 та о 18 слухайте програму «Спортивна хвиля» та дізнавайтеся про найсвіжіші, найактуальніші новини спорту. Наша Катерина Русаті про це вам обов'язково розповість. Так, детальніше зараз про цю подію розповідаю. Обрали її на честь заснування Міжнародної асоціації спортивної преси, яка була створена в 1924 році, 2 липня в Парижі, під час літніх Олімпійських ігор, які відбувалися в цьому році. У 1924-му свято присвячено журналістам, коментаторам, фотографам, редакторам і всім, хто висвітлює спортивні події. Саме вони знайомлять уболівальників із досягненням спортсменів, розповідають історії перемог і поразок, аналізують змагання і популяризують здоровий спосіб життя. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить слухаємо Марк Ронсон і Бруно Марс. Робота «Uptown Funk» вже в етері.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття –
1: доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

музики триває. Ну і Марк Ронсон з Бруно Марс, от щойно якраз таки прозвучали з роботи Uptown Funk. Як завжди нагадую вам про те, що наш незмінний союзник впродовж цього літа обов'язково мають бути це сонцезахисні окуляри та SPF креми, так, для того, щоб не згоріти. Детальніше про погоду на сьогодні вже за 3,5 хвилини. Далі слухаємо Нікіту Кисельову і композицію.

градусів тепла, а сьогодні показувало плюс 25. І думаю, ну, спала трошки температура, нехай дощик якраз таки пройде і освіжить наше місто, тому що ми вже трошки вже змучилися від цієї спеки. Ну, і сьогодні синоптики нам обіцяють ось що, що погода трошки над нами змилується. І в нас на Буковині сьогодні, 2 липня, прогнозують мінливу хмарність і місцями можливий дощ, на що ми дуже сильно якраз таки і сподіваємось. А температурні показники у нас сьогодні ось які. У Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кисмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 20 до плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Бергометі від плюс 16 до плюс 30. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 20 до плюс 32. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощик, а можливо навіть можливо, давайте без можливо. Краски, я точно впевнений, що дощ має бути. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 20 до плюс 32. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі бачу, що трошки почалась тут мінлива хмарність. Так, захмарилось, як там кажуть у нас народі, і плюс 31.

0: на всі годинниках і на студійному, і на моєму персональному показує. Ну і нагадаю вам про те, що я хочу зараз всім нагадати про нашого телеграм-бота Буковинської хвилі. То вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика, завдяки якому ви маєте можливість сьогодні посмакувати смачнесенькі суші-роли у пропозиції тижня номер один від нашого партнера «Сента Суші». Ну, а для того, щоб взяти участь, вам необхідно користуватися промокотиком «Ролові ігри». «Ролові ігри». Так, є рольові, а є ролові. Тож вже реєструйте «Ролові ігри». І ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок у вигляді, нагадаю, суші-сету пропозиції тижня номер один від нашого партнера «Сента Суші». Що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Ну, а ще є одне якесь приємне нововведення, так, що до дня народження в «Сента Суші» діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Тож завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі «Сента Суші».
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Ролові ігри». І увечері наш Іван Ізрілик когось із вас оголосить переможцем або переможницею. Тож, хочете почути, щоб ваше ім'я прозвучало? Реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтеся завдяки нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», ми за мить будемо слухати Монатіка і композицію «Тому що». Тож, будьте з нами.
1: Реклама.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
3: Тебе ти не був, я тебе знайду.
2: І «Вараш».
4: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Тільки композиція, тому що в безлімітні хітової музики, щойно ми послухали, 14.42 на студійному годиннику. Ну і нагадаю про телеграм-бота Буковинської хвилі. Нагадую, що до нас от особисто ще навіть надлітають повідомлення на месенджері з промокотиками. Друзі, нагадую, що ми таким способом не реєструємо. Реєстрація проходить тільки через телеграм-бота Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік можна нашого телеграм-бота знайти на сайті Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua. Ще раз, 100fm.cv.ua. Або просто вбивайте у пошуку Буковинська хвиля. Перше посилання, яке там ви бачите, саме туди ви переходите і там будете бачити сторіночку, на якій є кнопка бот, завдяки якій ви реєструєтеся. Все дуже просто, інтуїтивно розбереться навіть дитини, як там кажуть дорослі. Ну і про промокотик сьогоднішній, завдяки якому ви маєте можливість зареєструватися на розіграш 10 літрів пального від мережі АЗС Телса. Але перед цим нагадаю так, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиця». Наша Богдана Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик вам теж буде доступний. Тож реєструйте сьогодні два слова «сліпа зона». І комусь із вас сьогодні пощастить виграти 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ще раз озвучую вам промокотика «Сліпа зона». Ось два слова вже використовуйте, вже реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну, а поки ви реєструєтесь, зараз так слухаємо Alan Walker та Evo Max роботу «Alone».

таки триває. Ну і нагадаю вам про телеграм-бота Буковинської хвилі. Так, постійно буду нагадувати, що завдяки цьому телеграм-боту, так, ви маєте можливість взяти участь в розіграшах і маєте можливість навіть зібрати та забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Так, 300 гривень з понеділка по четвер в п'ятницю продуктовий кошик має суму 600 гривень, але сьогодні вийшло так, що ми йдемо на накопичення. 900 гривень сьогодні, в четвер, 2 липня, ми будемо збирати продуктового кошика саме на цю суму. Мінімально можна зібрати на 810, максимум на 990. Ну, а для того, щоб сьогодні взяти участь в розіграші і послухати ще більше правил, які буду озвучувати або наш Іван Ізраїлик, або я буду озвучувати якраз таки з магазину Тано, так, якщо почуєте знайомий голос, майте на увазі, що це мій, так, і поки ви, якщо ви хочете це дійсно почути, так, почути всі правила для участі, то реєструйте промокотика «Володар Кошика». Нагадаю, промокотика ще раз «Володар Кошика». Ці два слова вас приведуть до того, що після 17 години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливо дзвіночки від рубрики «Завжди ближче». Ну і нагадаю, що зовсім скоро, а це після 15:15, ми з вами будемо в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Так, я вам буду давати підказки, а ви за допомогою цим підказкам орієнтуйтеся і, звісно ж таки, що ще робите, так, орієнтуйтеся і кажете, що ж це за продукт ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Тож обов'язково після 15:15 будьте біля радіопримачів і мобільних застосунків, які налаштовані на Буковинську хвилю. Ну, а поки ви готуєтесь, я теж готуюсь, до речі, зараз залишати вас музичній компанії Кузьми Скрябіна. Слухаємо роботу «Наш останній танець», ну і поринаємо в 2000.

0: слухати, окрім того, що слухати улюблену музику, ми будемо ще в наступній годині. Так, я з вами ще не прощаюсь, тому що нагадую вам про те, що після 15:15 ми з вами будемо ще й в рубриці «Шоу Кошикові» та «Номаркет», тож телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15:15. Ну і ще більше української музики, теж обов'язково послухаємо. Ну а за 7,5 хвилин в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15 години наші незмінні зустрічі, безліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувався мотоцикліст. У Чернівцях тролейбуси двох маршрутів тимчасово курсують по вулиці Скальда, а через дощі у Чернівецькій області підвищиться рівень води у Сіреті. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувався мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селі Замостя Вижницького району. За інформацією поліції, 27-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла і впав. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. В Чернівцях тролейбуси номер 5 та номер 8 тимчасово курсують до вулиці Скальда. Про це повідомили міській раді. Обмеження застосували через ремонтні роботи на вулиці Південно-Кільцевій. У Хотині знову тимчасово призупинили водопостачання. Як повідомив директор комунального підприємства «Хотин тепломережа» Григорій Борисюк, причиною є критично низький рівень води у Дністрі, через що неможливо забезпечити стабільний водозабір. Про це пише Суспільне. Наразі комунальники накопичують запас води в резервуарах, щоб згодом відновити її подачу до міста. Попередньо це планують зробити не раніше вечора, однак точний час поки не називають. Жителі закликають зробити необхідний запас води і використовувати її економно, не витрачаючи на полив. Нагадаємо, перебої з водопостачанням в Хотині тривають вже декілька днів. За словами міської влади, рівень води у Дністрі суттєво знизився, що ускладнює роботу водозабору. На Буковині через прогнозовані дощі очікують підвищення рівня води у річці Сірет. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 3 липня рівень води може піднятися на 20-70 сантиметрів. Синоптики також попереджають, що під час сильних злив можливе стрімке підвищення рівня води у малих річках і потічках, а в гірських районах існує загроза утворення локальних силових потоків. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Буковинці закликають бути уважними і обов'язково стежити за повідомленням рятувальників і синоптиків. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

а нам спекотно завдяки улюбленій музиці на Буковинській хвилі. 15.07 показують годинники, четвер, 2 липня за календарем. Ну і без ліміт хітової музики в самому розпалі літа, так обов'язково ще буде тривати та тримати та підтримувати хвилю хітового літнього настрою. Я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь, ще буду разом з вами впродовж цієї години, тож обов'язково реєструйтеся на розіграші, ну і готуйте свої телефончики для того, щоб за декілька миттєвостей дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100, тому що зовсім скоро в нас буде рубрика «Що у кошикові» та «Номаркет», і ми будемо давати вам підказки, ну а ви за допомогою цим підказкам орієнтуйтесь і озвучите ту відповідь, яка є на вашу думку. Якщо вона правильна, то цей подаруночок забирайте з собою з продуктового кошика від «Таномаркет» радіо «Буковинська хвиля» та FM. Нагадую, є рубрика «Що у кошику». Все це буде тут в безліміті хітової музики вже за декілька миттєвостей. Ну, а ми будемо і далі продовжувати не зупинятися, і позитив от уже кричить: «Та не зупиняйте вечірку, нехай вона триває!» Не зупиняйте.

зупиняємо вечірку, тримаємося на хвилі хітового настрою, ну і слухаємо багато класної музики саме тут на Буковинській хвилі. Нагадаю, що в цифрі нас можна слухати на сайті 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицьте на кнопку play і слухайте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Так, ви маєте можливість слухати повністю цифровий дубль Буковинської хвилі в будь-якому місці, де є доступ до інтернету. І якщо немає можливості слухати в звичайному FM-діапазоні, то це чудовий, прекрасний варіант. Ну і нагадаю про наші соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднуйтесь. То FMCV, наша сторінка в Instagram, тож не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини, життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і закликаю вас до того, щоб ви доєднувалися до нас у Фейсбуці, Ютубі, Телеграм-каналі Буковинської хвилі, в Тіктоці, ну і де ще тільки можливо, тож обов'язково так доєднуйтеся. Ну і ще найголовніше, будьте з нами абсолютно всюди. Ну а зараз залишаю вас музичній компанії Таяни. Слухаємо роботу «Фантастична жінка». І після цього будемо з вами в рубриці «Що в кошику».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Як завжди, все це будемо дізнаватися ми разом з вами тут в рамках рубрики, яка так і називається «Що у кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля». Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і нагадаю вам про те, що якщо ви вже брали участь в рамках цього, в цієї рубрики, так, неважливо, чи це в ранковому шоу, чи це в обідньому, чи це тут, чи це в вечірньому шоу, так, якщо ви брали участь впродовж 30 днів, так, календарних, вже ми вас записали, так, то перепочиньте, дайте можливість взяти участь тим людям, які ще ні разу нічого не вигравали в цій рубриці, або, як мінімум, не вигравали давно. Ну, і перша підказка в нас сьогодні. Найпреміальніший спосіб створення цього продукту – копіює процеси, що відбуваються на крижаних планетах. Рідкий концентрат спочатку миттєво заморожують до температури мінус 40 градусів за Цельсієм, перетворюючи на крижану брилу, а потім закривають у глибокій вакуумній камері. Там лід, оминаючи стадію рідини, одразу випаровується. На виході залишаються крихкі, ідеально сухі геометричні пірамідки. Ми розігриємо продукт, який народився завдяки союзу екстремального холоду та абсолютно вакууму. Так, який продукт з'являється завдяки союзу екстремального холоду, так, з поєднанням екстремального холоду та абсолютного вакууму. Який продукт з'являється завдяки ось цим двом діям? 095-275-0100. Саме туди ви телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді. І якщо озвучуєте правильно, то цей подаруночок так дістається саме вам. Ще раз озвучую першу поки що та єдину підказку. Найпреміальніший спосіб створення цього продукту копіює процеси, що відбуваються на крижаних планетах. Рідкий концентрат спочатку миттєво заморожують до температури мінус 40 градусів за Цельсієм, перетворюючи на крижану брилу, а потім закривають у глибокій вакуумній камері. Там лід, оминаючи стадію рідини, одразу випаровується. І на виході залишаються крихкі, ідеально сухі геометричні пірамідки. Ми розіграємо продукт, який народився завдяки союзу екстремального холоду та абсолютно вакууму. Який продукт з'явився через те, що спершу його заморозили, так, екстремальний холод, так, і який продукт з'явився завдяки в тому, що його вакуумували, так. 095-275-0100. Зірвався телефонний дзвіночок, а я так хотів почути відповідь, якщо чесно. От хотів дізнатися, що ж вважає наш слухач, який от взяв і дотелефонувався до студії. Але нічого, лінія вільна, і ви телефонуйте 095-275-0100. 095-275-0100. Це номер нашої студії, саме туди потрібно телефонувати. Зараз озвучую ще раз поки що першу таємну підказку. Найпреміальніший спосіб створення цього продукту – копіює процеси, які відбуваються на крижаних планетах. Рідкий концентрат для цього продукту спочатку миттєво заморожують до температури мінус 40 градусів за Цельсієм, перетворюючи на крижану брилу, а потім закривають у глибокій вакуумній камері. Там лід, оминаючи стадію рідини, одразу випаровується. І ми розіграємо продукт, який народився завдяки союзу екстремального холоду та абсолютного вакууму. Так, екстремального холоду та абсолютного вакууму. Що це в нас може бути? Давайте дізнаємось, бо є в нас слухач на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Алло, добрий день, Галина.
2: Галина, скажіть, будь ласка, вигравали щось у нашій рубриці?
3: Ні, давно не
2: вигравали. Взагалі не вигравали. А що таке, лінія була постійно зайнята? Чи не мали можливості дотелефонуватися?
3: Можливо,
2: якщо не було. Ну, зараз у вас є така можливість, я сподіваюся, вона буде повністю вдалою, так, 100%. Скажіть, будь ласка, пані Галина, який продукт ми зараз тут розіграємо в нашій рубриці?
3: Я думаю, що може кава.
2: Ви вважаєте, що це кава. А скажіть, будь ласка, яка що саме з цієї підказки вас привело саме до цієї відповіді?
3: Ну, я думала, що вони фасовані такі.
2: Добре, приймаємо цей варіант відповіді, приймаємо варіант відповіді кава, і давайте я вам даю другу підказку. Ну, а ми будемо далі вирішувати, кава це чи не так. Але ви, якщо що, маєте можливість твердо стояти на своєму, казати, так, це кава. Ви готові почути другу підказку?
3: звичайно.
2: Ну що ж, даю другу підказку. Продукт, який ми зараз розіграємо, так став масовим і завоював світ не через кулінарні капризи, а завдяки замовленню армії Сполучених Штатів ще в далекому 1918 році. Військові на передовій була потрібна суперсила, яка не потребує кавомолок, турків і вогню, який демаскує позиції. Солдати заварювали його прямо в окопах, лагідно називаючи напій чашкою Джорджа.
3: Я так і залишаюся.
2: Ви залишаєтеся на цьому варіанті відповіді кава. Так, що вона, саме цей напій спочатку не потребував ніяких ні кавомолок, ні турків і вогню, взагалі нічого, так? І скажу ось що, що це правильна відповідь, так, кава Якобс Монарх Розчинна Економ, пакет 50 грамів від рубрики «Завжди ближче». Ой, «Завжди ближче». «Завжди ближче» після 17 години буде. Від рубрики «Що Кошику» дістається саме вам. І діліться своїми враженнями та звісно розповідайте, так, що зараз відчуваєте, і передавайте вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
3: Дякую вам і всім гарного настрою, хорошої погоди.
2: Дякую, дякую. Залишайтеся з нами. Обов'язково розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну і звісно ж таки, так, друзі, хорошої погоди, хороших подаруночків, ну і хорошої музики всім нам тут у безліміті хітової музики і не тільки. Головне, щоб це тут було на Буковинській хвилі. За мить будемо слухати Парфенюка і Адам. Робота «Твоя краса врятує світ» буде нам складати компанію. Ну а ми з пані Галиною зараз будемо теревенити поза етером. Будемо звісно ж таки нагадувати про те, що ж як саме можна буде забрати свій подаруночок. Ну а ви, друзі, ввечері теж обов'язково телефонуйте до студії. Наш Іван Ізрілик буде теж з вами в рубриці «Що у кошику» після 18-ї години. Обов'язково слухайте підказки, телефонуйте, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для хітового настрою. Тож будьте з нами, безліміт хітової музики триває.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
1: Потрібні

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Алісу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

безлімітні хітової музики. Ну і про погоду обов'язково дізнаємося, чим вона нас тішне вже на день завтрашній, п'ятничний, який ми всі дуже довго чекаємо, 3 липня. Зараз слухаємо Віталія Козловського, роботу «Небо плаче грозами».

що потім дивишся, ой, згорів добраче, бо не скористався SPF-кою, а зараз дивлюсь, що погода вирішила трошки над нами змилуватися, і температурні показники потрошку починають падати. Мабуть, зараз літо починає капризувати, і потім скаже, ага, це я поки що так тимчасово вирішила зробити перерву, потім знову будемо бачити величезні температурні показники. Ну і на день завтрашній, якщо ви, звісно ж таки, плануєте завтра щось обов'язково робити, майте на увазі, що парасольку відкладати далеко не варто, обов'язково мати її потрібно при собі. Ну і хочу звернути вашу увагу на те, що, як і сьогодні прогнозують на Буковині, у нас мінливу хмарність, місцями можливий дощ. Все це буде завтра. А температурні показники будуть у нас ось такі. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 19 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Потиліважківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 27. Ну, а в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ. Буде завтра у п'ятницю, 3 липня, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 17 до плюс 25. Ну, а зараз знову переходимо до того, що у нас четвер, 2 липня, не п'ятниця, але маленький ривочок до п'ятниці, і у нас за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність і плюс 30.

0: шикарно.
1: Можна навіть походити стежками такими, які в місті ви точно здивуєтеся, насправді існують, так, для того, щоб урізноманітнити свою прогулянку. Це, якщо що, така моя порада для тих, хто планує прогулятися навіть в таку спеку. Ну і думаю, а якими вже вулицями міста прогулятись? Так, можна прогулятись там, де взагалі нога не ступала, і це буде досить цікавий якраз такий експіріенс, скажу від себе. Ну, а що ще буде цікавим досвідом, так, тим, що ви маєте можливість посмакувати літо, а літо краще смакує з пропорцією драйв, що на спуску на Калинку. До речі, якщо ви не бували в цьому місці, теж маєте можливість туди завітати, адже зараз пропорція драйв запрошує на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де зараз квітне лаванда. А от ще, що ви маєте можливість зробити, це спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками, фісташка, шоколад, полуниця, карамель і горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях, це на спуску на Калинку та на вулиці Ярослава Мудрого, 200.
2: Реклама.
1: Це була інформація про нашого партнера кав'ярні «Пропорція Драйв», що на спуску на Калинку. Нагадаю, що щовівторка ви маєте можливість виграти один із смачненьких подаруночків, а саме один із смачненьких сніданків. Для цього щовівторка слухайте «Буковинську хвилю», ловіть найактуальнішу інформацію, ловіть найактуальніший промокотик і реєструйте його через телеграм-бот «Буковинської хвилі», радіо CV, нижнє підкреслення «бот». Або заходьте на сайт «Буковинської хвилі» за адресою 100fm.cv.ua. Тицьте на кнопку «бот» і в один клік потрапляйте для того, щоб зареєструватися. Найсвіжіші, найактуальніші промокотики зовсім скоро вам озвучу. Все це буде вже за миттєвість, при цьому ще одну миттєвість, так. Ну а за мить будемо слухати Sony K і композицію «Зоряний саундтрек». Все це буде зовсім скоро, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
3: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Саммерфест». Живий звук. Альона Омаргалієва.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: За участі виконавців «Очі в очі».
4: Тебе ти не буде, тебе знайти.
3: І «Вараш».
4: Якщо це не любов, то тоді що?
3: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Саммерфест». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Реклама. Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: тижня номер один. Ну, а для того, щоб взяти участь, варто користуватися промокотиком «Ролові ігри». Ще раз вам маю можливість його озвучити. «Ролові ігри». Ось саме ці два слова. Вже відправляйте телеграм-боту «Буковинської хвилі», і ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця, бо переможницю комусь дістанеться подаруночок у вигляді смачних суші-сетів у сеті «Пропозиція тижня номер один».
1: Реклама.
0: Від «Сента Суші», що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальне обійчі вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Також є приємна новина для всіх, хто завітає в «Сента Суші» до дня народження. Там діє знижка мінус 15% і на самовиніс діє мінус 10% знижки. Завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі «Сента Суші».
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте. Вже відправляйте промокотика «Ролові ігри» нашому телеграм-боту «Радіо CV» нижнє підкреслення «Бот» або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом Іван Наві з роботою «Такі молоді» вже буде складати музику.

зафіксувати приємні моменти для того, щоб на старості було що загадати, а то потім спитають внуки, скажуть, а чим ви займалися, що ви були молоді? Та звідки я знаю, я вже не пригадую, бо я не записував ніяких спогадів. Тому, друзі, обов'язково записуйте приємні спогади для того, щоб було що згадати. Ну, приємним спогадом, звісно ж таки, буде також і подаруночок, при цьому ще багато подаруночків від наших партнерів, і один із них, про один із них зараз хочу вам взяти і розповісти. Це розіграш 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. О 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиці». Наша Богдана Рихло для вас озвучить цікаві автомобільні новини. Ну, а також ви маєте можливість там почути найактуальнішого, найсвіжішого промокотика для того, щоб зареєструватися. І сьогоднішній промокотик – «Сліпа зона». Ще раз вам його озвучую – «Сліпа зона». Ці два слова вже відправляєте телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік можна знайти телеграм-бота на сайті 100fm.cv.ua. Ще раз озвучую його – «Сліпа зона». Вже реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки цьому промокотику, Зідзіо вже вривається, так? Для того, щоб включити той хітовий настрій, літній ще по-справжньому, де сонце, море і пісок. Так, то «Моє море», саме ця композиція вже нам складає музичну компанію, маємо можливість от на задньому фоні якраз таки її почути. Ну що ж, вмикаю її на передній фон. Ну, а сам скажу, що обов'язково сюди повернусь на Буковинську хвилю, для того, щоб вам дещо ще теж приємненьке нагадати. Тож, будьте з нами і не пропустіть.

0: Студійні годинники, четвер, 2 липня. Ну і на цьому вже буду завершувати свою присутність саме тут у безлімітній хітової музики. Але не забувайте про те, що завтра буде п'ятниця. Так, це перша новина, а друга новина – це те, що ми завтра будемо налаштовуватись на режим вихідного дня. І все це буде під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що вже в наступній годині буде Богдан Ластівка з «Інтелект Шоу». Тож уважно слухайте підказки. Ну і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Нагадаю, що завдяки цьому студійному телефону ви маєте можливість зробити все для того, щоб 200 гривень в Intellect Show дісталося саме вам. Але для цього треба уважно слухати підказки і давати відповідь. Все це буде вже після 16-ї години. Далі ефірну естафету перехоплює Богдан Рихло зі свіжим випуском новин вже за 7 хвилин і 40 секунд. Чекаємо тут і в цій студії зі свіжим випуском. Так і тримаємо руку на пульсі останніх подій та дізнаємо, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, з вами вже буду прощатися. Прощатися з вами буду вже до завтра, до п'ятниці. Ну а зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами ми почуємось. Тож бережіть себе, своїх рідних та близьких, ну і бережіть Україну. Ну і звісно ж таки, будьте з нами на Буковинській хвилі. Не забувайте про те, що море, так, при цьому ще я правильно сказав, море улюбленої музики та хітового настрою обов'язково з вами буде завтра в п'ятничному безлімітті хітової музики. Тож, почуємось! Всім па-пан! До завтра!
1: Реклама.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: вкус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тільки нова
1: реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж. Після кількох днів спеки у Чернівецькій області очікується похолодання і дощі, а низка населених пунктів на визначенні залишаться без газу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж. За даними ДСНС, у селі Зелена Дністровського району загорілася літня кухня. Вогонь охопив площу 25 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу і не допустили перекидання полум'я на житловий будинок, розташований поруч. Причину займання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Загорілася кімната житлового будинку. Рятувальники ліквідували вогонь на незначній площі і не дали йому поширитися. Причину пожежі наразі з'ясовують. На Буковині судитимуть посадовця територіального центру комплектування, якого винувачують в одержанні хабара за сприяння в ухиленні від мобілізації. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, 33-річний майор, який обіймав посаду заступника начальника одного з районів ТЦК ТСП, отримав 4 тисячі доларів від двох чоловіків. За ці гроші він, за версією слідства, обіцяв оновити військово-облікові дані без особистої присутності, зняти громадян з розшуку і організувати їхнє формальне працевлаштування на критично важливі підприємствах для подальшого бронювання. Правоохоронці викрили посадовця в лютому цього року. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У випадку доведення вини йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Після декількох днів аномальної спеки на Буковині очікується похолодання і дощі. За прогнозами синоптиків, вже від сьогодні температура почне знижуватися. У день повітря прогріється максимум до 32 градусів. Місцями в області можливі короткочасні дощі і грози. У п'ятницю температура знизиться до 26 градусів. Опади прогнозують продовж більшої частини дня. На вихідних синоптики обіцяють хмарну погоду без істотних опадів, а денна температура становитиме близько 23 градусів. Також під час грози можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду, а на автошляхах під час опадів видимість може знижуватися до 1-2 кілометрів. Низка населених пунктів на визначенні залишиться без газопостачання через профілактичні роботи. Про це повідомляє чернівецька філія газмережі. Газопостачання буде відсутнє з 9 ранку 7 липня у місті Вижниця, селах Виженка, Чорногузи, Іспас, Мілієве і Кибаки. Відновлення газопостачання розпочнеться з 15 години 8 липня без додаткового попередження. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Мої щирі вітання нашим радіослухачам. Зі старту бажаю всім гарного настрою. Кажуть, що розумні думки завжди приходять із запізненням, тому що вони довго стоять у пробках, утворених дурістю. Але давайте бачити не лише негатив, а й позитив в нашому житті. Це інтелект-шоу, гра, в якій гарний настрій поєднується з логікою та ерудицією. За підказками вам потрібно відгадати лише одне слово, а зробити це може саме ваш дзвінок. Найкмітливіший слухач сьогодні отримає 200 гривень, тож уважно слухайте, телефонуйте і нехай переможе найспостережливіший. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години, і ми розпочинаємо.

0: вітаю, хто приєднався до нас. У нас сьогодні цікаве завдання, цікаве слово. Отже, 200 гривень у нас на кону. І поки що, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування в інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Може, друзі, будьте уважні, зараз прозвучить перша підказка. Точка, де викривлення стає істиною, а істина викривленням. Там, де паралельні прямі не просто перетинаються, а цілують власні відзеркалення у чотиривимірному дзеркалі. Я – число, яке не входить в жодну множину, але робить її неповною без себе. 095-275-0100. Друзі, я чекаю ваших дзвінків. Думаємо, думаємо під музику.

0: Шановні друзі, шановні інтелектуали, архітектори Буковинського прогресу, прозвучало дві підказки, які готові повторити, але повторю, напевно, другу. Це слід від предмета, якого не було на поверхні, якої немає. Я пауза між двома ударами маятника, коли маятник вирішує, чи варто повертатись. Я та сама хвилина, коли годинник показує правду, а не час. І я додаю ще одну підказку, будьте уважні. Це шум, який чує лише та людина, що стоїть рівно на межі звукового бар'єру. Я той самий промінь світла, який, відбившись від дзеркала, раптом згадує, що він – хвиля. Мене не можна виміряти, але без мене усі виміри втрачають сенс. Я вітаю наших постійних радіослухачів, залучаю вас, запрошую вас до ефіру, а також тих, хто сьогодні вперше нас чує. На кону у нас 200 гривень, прозвучало три підказочки, і ми думаємо. Далі у нас вже є перший гість. Добрий вечір. Алло.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір, як вас звати?
1: Оксана.
0: Пані Оксана, я бажаю вам гарного дня сьогодні. Ховатись від спеки, думати про прохолоду і піднімати собі настрій. Ну, принаймні, зараз. Ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія. Що це, на ваш погляд?
1: Я думаю, що це меч.
0: Це що, меч?
1: Меч.
0: Ага. Ну, ви знаєте, я вам вдячний за відповідь, вдячний, але, на жаль, дякую вам, ні. На жаль, ні, це інше слово. Це точка, де викривлення стає істиною, а істина – викривленням. Там, де паралельні прямі не просто перетинаються, а цілують власні віддзеркалення у чотиримірному дзеркалі. Я – число, яке не входить в жодну множину, але робить її неповною без себе. Отак, друзі, наступний наш радіогіст вже на дроті. Добрий вечір.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно. Ви у нас активна радіослухачка, берете участь завжди в наших ефірах. І я думаю, що ви з трьох підказок вже зробили якийсь висновок з них. Що вам в них сподобалось, що ні? І ваша версія?
2: У мене версія, що це може точка відліку або зеро.
0: Точка відліку або зеро. Ви знаєте, у вас правильна думка, але не зовсім, я вам вдячний. На жаль, ні, це інше слово. Думаю, наступного разу вам повезе обов'язково. Це слід від предмета, якого не було на поверхні, якої немає. Я пауза між двома ударами маятника, коли маятник вирішує, чи варто повертатись. Я та сама хвилина, коли годинник показує правду, а не час. 095-275-0100. Я бажаю вам відгадати і виграти 200 гривень. І зустрінемось ми з вами уже після
3: реклама. Потрібні.

0: калинку. Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ви знаєте, кажучи, якщо ви не займаєтесь політикою, то політика займеться вами. А я це трошки перефразував до нашої програми. Якщо ви не займаєтесь інтелектуальною працею, інтелект обов'язково займеться вами. А це річ небезпечна. Тому ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталій, дуже приємно вас чути. Бажаю вам гарного дня, чудових думок, правильних думок і виграти сьогодні, стати переможцем в нашому ефірі. Отже, пане Віталій, що це на ваш погляд?
1: Безкінечність.
0: Ви вважаєте, що це безкінечність? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що і моя думка також стосовно моїх підказок, можна сказати так, що це безкінечність. Я вам вдячний, але на жаль, ні. Це не безкінечність. Це слід від предмета, якого не було на поверхні, якої немає. Це пауза між двома ударами маятника, коли маятник вирішує, чи варто повертатись. Це та сама хвилина, коли годинник показує правду, а не час. У нас сьогодні не люблять правду, а коли говорять правду, що говорять правду, то нам брешуть, друзі. Це часто доволі буває, а я зустрічаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Алло, доброго дня, мене звати Діана.
0: Пані Діана, дуже, ви вперше телефонуєте, я не чув вашого голосу, такого приємного жіночого лагідного голосу.
2: Але в цьому місяці вперше, так.
0: О, я вам вдячний. Пані Діана, отже, ми вас слухаємо, ваша версія.
2: Моя версія, можливо, це реальність.
0: Реальність, в якійсь мірі, ви знаєте, від реальності трошки відійшли, ми в бік відходимо. Я вам вдячний за відповідь. На жаль, Діаночка.
2: Дякую.
0: На жаль, ні, це я вам дякую, що ви є учасником нашого ефіру. Тому що мені подобається, коли постійно телефонують, люди щось думають, щось хочуть. Я на радощах, знаєте, хочу вам ще одну підказочку докинути. Глибока тріщина в моноліті причинно-наслідкових зв'язків, крізь яку проростає квітка, що пахне майбутнім, але має корені ще у нездійсненому минулому. Я – спогад про те, чого ніколи не трапилось, але що вже встигло застаріти. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, Галина.
0: Пані Галина, дуже приємно, вам гарного дня, успіхів. І ваша версія. Ваша версія з цього всього, що я вам наговорив.
3: Це константа?
0: Ще раз повторіть, будь ласка.
3: Константа?
0: Константа. Ваша версія константа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дякую вам за відповідь, безумовно, але на жаль. Мимо, да, на жаль, ні, це не константа. Це глибока тріщина у моноліті причинно-наслідкових зв'язків, крізь яку проростає квітка, що пахне майбутнім, але має корені ще у нездійсненому минулому. Це спогад про те, чого ніколи не трапилось, але що вже встигло застаріти. Що ж це таке, друзі? Безумовно, вирішувати вам, а 200 гривень поки що ніхто не виграв. Можливо, це і єсть наш наступний. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Звати Людмила.
0: Дуже приємно, пані Людмила. Давайте зразу до нашої справи. Ви почули вже 4 підказочки, і у вас, напевно, народилась версія. Ми вас дуже уважно слухаємо. Алло.
4: Я думаю, що це мить.
0: Це мить. Ви вважаєте, що це мить. Я вам дякую, але на жаль, ні, це не мить, це щось інше. Це глибока тріщина у моноліті причинно-наслідкових зв'язків, крізь яку проростає квітка, що пахне майбутнім, але має корені ще у нездійсненому минулому. Це спогад про те, чого ніколи не трапилось, але що вже встигло застаріти. Друзі, я готовий повторювати підказки. Я думаю, так вам буде легше, якщо я побільше їх повторю. А ми поки що зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Іван.
0: Пане Іване, говоріть, будь ласка, трошки голосніше, щоб ми всі вас чули. І ваша версія.
5: Час, че
0: вже два слова майже, да. Я вам вдячний за таку відповідь. Ну, в принципі, вона має право на існування, але це не те. Вибачте, але це інше слово. У глибинах космосу астронавти фіксують сигнал, який повторює пульс їхнього власного серця, але із запізненням на 7 хвилин. Джерела немає, напрямку немає, сигнал стає все голосніший і голосніший, коли вони наближаються до порожнечі. А у нас новий гість вже черговий. Добрий вечір.
2: Алло, ще раз доброго дня. Ще раз.
0: Пані Тетяна, ви настирна жінка.
2: Діана.
0: Все одно мені приємно по два рази вас всіх чути, друзі. І отже, пані Діаночка, що це на ваш погляд?
2: Я вважаю, що це парадокс.
0: Парадокс. В якійсь мірі декотрі підказки могли би відповідати тому, що ви сказали, але дякую вам, але на жаль. На жаль, ні, це не парадокс. 095-275-0100. І ми повернемось з вами до спілкування через музичну паузу.

0: друзья, мы снова с вами в контакте. І саме зараз набирайте 095-275-0100. Я готовий почути правильну відповідь від наших шановних буковинських інтелектуалів, за якими фактично і майбутнє нашого міста, і майбутнє Буковини. І у нас є наступний радіослухач. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Людмила, друга спроба.
0: Пані Людмила, дуже приємно. Ваша друга спроба може увінчатись успіхом. Я так відчуваю щось.
1: Не.
0: Отже, ми вас слухаємо. Що це, на ваш погляд?
1: Істина.
0: Ви вважаєте, що це істина? Да. Дякую вам, але на жаль, ні. Наступного разу вам обов'язково повезе. Я просто впевнений в цьому. Це містечко, де всі годинники зупинились рівно опівночі, але сонце все одно сходить і заходить за власним графіком, якого немає в жодному календарі. Місцеві жителі давно не звіряють час, вони просто чекають наступного дива, яке вже стало буденністю. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, я знову Галіна.
0: Я вас дуже уважно слушаю, пані Галіна. Прошу.
2: Може, це гравітація?
0: Ви вважаєте, що це слово «гравітація»? Гравітація. Могло би бути слово красиве, я приймаю його, але, на жаль, воно невірне. Дякую вам. Дякую вам. Друзі, 095-275-0100, 16 година, 33 хвилини, у нас 200 гривень на кону, яке поки що ніхто не виграв, але я впевнений, що обов'язково виграє. Отже, ми чекаємо ваших дзвіночків, а поки що дамо трошечки. Ні, є, вже є наступний наш гість. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно. Давайте зразу до наших баранів. Що це за слово, на ваш погляд?
3: Вічність.
0: Вічність. Ви вважаєте, що це вічність?
3: Так.
0: Я вам вдячний, але, на жаль, ні. Це інше слово. Це не вічність. Експериментальна установка в лабораторії, де вода закипає при кімнатній температурі, а лід утворюється від дотику пальця. Вчені записують параметри, але щоразу отримують різні результати, хоча роблять все однаково. Така ще одна чергова підказка, я думаю, вона вас наштовхне на цю, врешті-решт, правильну відповідь. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Це у нас хто буде?
4: Мене звати Наталя.
0: Пані Наталя, да, я, здається, ваш голос пам'ятаю, ви дзвонили, але не так, ну, вже давненько, мені здається. Правий я чи ні?
4: Так, дзвоню.
0: Ага. Да. Отже, ваша версія цього слова?
4: Це може бути циклічність.
0: Це може бути чи циклічність? Я з вами погоджуюсь. Це може бути циклічність, а може і ні. В даному випадку ви дали неправильну відповідь, але я вам вдячний. Я впевнений, що вам обов'язково повезе. У глибинах космосу астронавти фіксують сигнал, який повторює пульс їхнього власного серця, але з запізненням на 7 хвилин. Джерела немає, напрямку немає, сигнал стає все голосніше і голосніше, коли вони наближаються до порожнечі. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Це у нас хто?
5: Віка.
0: Віка, Вікочка, я так радий тебе чути, я так люблю, коли такі чудові дівчата дзвонять до нас. Віка, що ж ти надумала, що ти придумала?
5: Я думаю, що це слово «резонанс».
0: Це слово «резонанс». В якійсь мірі, Віка, ти права, але, на жаль, ні. Це інше слово. Інше слово. Під час нічного шторму рибалки бачать в морі величезне сяюче коло, яке рухається проти течії, не залишаючи слідів. На ранок у цьому місці вода стає теплою, як молоко, а риба плаває догори черевом. Але жива, друзі. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, а вони лунають і лунають один за одним. Добрий вечір.
6: Добрий вечір ще раз.
0: Хто у нас це буде?
6: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно. Ваша версія?
6: Ілюзія або сон.
0: Ну, може, тільки одне слово. Я вас дуже прошу, у нас такий порядок. Одне слово. Ілюзія, ви кажете?
6: Так.
0: Ви кажете ілюзія. Я вам вдячний. На жаль. На жаль, ні, пані Наталя. Ну що ж, друзі, давайте зробимо невеличку музичну паузу, щоб трошечки зібратись з думками, але ні, нам не дають зібратись з думками. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: Хто у нас це буде, як вас звати?
7: Мене звати Олена, і я думаю, що це похибка.
0: Ви вважаєте, що це похибка? Я вам вдячний за відповідь. Вдячний. Але, на жаль, ні, це не похибка. Це щось інше. І ми повернемось, друзі, повернемось до розмови після невеличкої музичної паузи.

0: друзі, 200 гривень на кону, поки що їх ніхто не виграв. 095-275-0100 наш номер телефону, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Оксана.
0: Пані Оксана, дуже приємно вас чути, ваш голос. Бажаю вам сьогодні гарного дня, щоб спека вже не порушувала ваш спокій в цьому житті. Пані Оксана, отже, ваша версія, що це таке?
1: Можливо, це сингулярність.
0: Сингулярність. Є таке слово, таке непросте слово. Я вам вдячний. Вдячний за участь і вдячний за таке слово. Але воно, на жаль, невірне. Дякую вам. Я впевнений, що вам повезе. Друзі, я хочу більш таку близьку до розгадки, не знаю, підказку. Ви прокидаєтесь посеред ночі і бачите, що всі предмети у вашій кімнаті змістились на кілька сантиметрів ліворуч. Лампа стоїть не на тому місці, стілець розвернутий, а двері відчинені туди, куди вони ніколи не відчиняються. Ви самі це зробили? Чи хто? Чи ніхто? Чи хто це зробив, друзі? Наш наступний гість, напевно, нам розкаже про це. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Василь.
0: Пане Василю, приємно вас чути. Отже, ваша версія, що це за слово?
2: Аномалія.
0: І це правильна відповідь. Пане Василю, браво, браво, це аномалія від грецької відхилення. Це будь-яке відхилення від норми загальноприйнятної закономірності чи стандарту. Залежно від контексту, це поняття має різні значення. В медицині та біології, в фізиці та географії, або різка зміна природних показників у певній зоні, як-от магнітна або гравітаційна аномалія. Друзі, знаєте, чому я обрав саме це слово? Тому що у нас зараз аномальна спека. Я, стараюсь, принаймні, брати такі слова, щоб вони були близькі до нас. Пане Василю, я вас ще раз вітаю. І ще раз оплески аудиторії, нашої аудиторії, вам від нашої аудиторії, верніше. Отже, ви маєте право привітати когось, передати комусь привіт. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх, хто слухає з Дніпровського району, всіх Чернівецьких області.
0: Дякую вам, добра вам, здоров'я. Не кладіть слухавку, я вам за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну а ми далі слухаємо музику.

У п'ятницю 3 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 19 до 25 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від 13 до 24 градусів з позначкою плюс. Дністровський район, у Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 19 до 27 градусів вище нуля.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: життя. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: друзі, розіграші на Буковинській хвилі ніколи не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Сліпа зона» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, шановні друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 900 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Володар кошика» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш ефір добігає кінця. Друзі, я хочу побажати вам гарного настрою сьогодні, інтелектуального розвитку. З вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже завтра о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. На Буковині поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувався мотоцикліст, а в Конятинській громаді обмежили рух через аварійний міст. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, до оборудки причетні 34-річний адвокат і його двоє спільників. Упродовж другої половини минулого року вони ввезли в Україну 8 автомобілів з загальною вартістю понад 4 200 000 гривень, не сплачуючи митних платежів. Для цього організатори створили 3 благодійні фонди, оформивши їх на підставних осіб. Через пункти пропуску Чернівецької львівської митниці в Україну завозили позашляховики, мікроавтобуси і вантажівки, декларуючи їх як гуманітарну допомогу. Натомість після перетину кордону транспорт передавали третім особам для особистого користування або ведення бізнесу. Усім трьом фігурантам вже повідомили про підозри, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді застави – понад 260 тисяч гривень кожному. За скоєне підозрюваним загрожує до 11 років позбавлення волі. Чернівецькій області поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувався мотоцикліст. Аварія сталася напередодні у селі Замостя Вожницького району. За інформацією поліції, 27-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом і впав. Наслідок ДТП чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. В Чернівцях тролейбуси номер 5 та 8 тимчасово курсують до вулиці Скальна. Про це повідомили в міській раді. Обмеження застосували через ремонтні роботи на вулиці Південно-Кільцевій. У Конятинській громаді на Буковині обмежили рух через аварійний міст, який сполучає Чернівецьку і Івано-Франківську області. Таке рішення ухвалили після того, як на переправі прогнулася одна з металевих плит. Її вже вирівняли і укріпили коштом місцевих підприємців. Про це пише Суспільне. Наразі через міст дозволений проїзд лише легковим автомобілям вагою до 3,5 тонн. Для вантажівок і автобусів рух заборонили. У громаді повідомляють, що міст потребує капітального ремонту. Спочатку мають провести технічне обстеження, виготовити проєктну документацію і знайти фінансування. Після цього визначать терміни відновлення переправи. Також на під'їздах до мосту планують встановити дорожні знаки і камери для контролю за дотриманням обмежень. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні пропонують запровадити суворіші штрафи для водіїв автомобілів і мотоциклів із надто гучним вихлопом. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Якщо закон ухвалять, за надто гучний вихлоп можуть штрафувати на суму від 8,5 тисяч гривень, а під час воєнного стану – від 17 тисяч. За повторне порушення також пропонують значно більші штрафи і навіть тимчасове позбавлення водійського посвідчення. Утім, наразі це лише законопроєкт, то жодні нові штрафи ще не набули чинності. А зараз цікавий факт. Японські науковці з'ясували, що під час керування автомобілем із механічною коробкою передач мозок працює активніше, ніж під час їзди на автоматі. Річ у тім, що водієві одночасно потрібно стежити за дорогою, перемикати передачі, працювати щепленням і контролювати швидкість. Щоправда, це не означає, що механіка корисніша для здоров'я чи обов'язково робить нас розумнішими. Але факт залишається цікавим. Три педалі можуть навантажувати не лише ноги, а й мозок. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах поліцейський вийшов патрулювати пішохідний перехід у костюмі величезного півня. Так у Сан-Франциско вирішили

0: вирішили перевірити, чи пропускають водії пішоходів. І знаєте що? Навіть такого яскравого пішохода дехто примудрився не пропустити. За порушення водії одразу отримували штрафи. Схоже, експеримент виявився успішним, бо якщо навіть гігантський півень не гарантує перевагу на переході, проблема точно не в одязі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Сліпа зона» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємось, чи хтось збере і забере кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі вартістю 900 гривень. Як позмагатися за кошика? Все достатньо просто. Вам достатньо відправити промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так. Володар кошика. Якщо ви відправите саме цей промокод «Володар кошика» на наш телеграм-бот, то близько 17.17 отримаєте змогу позмагатися за кошика вартістю 900 гривень у рубриці «Завжди ближче». Окрім цього, ми сьогодні з вами дізнаємося, який це день сьогодні, 2 липня, що ж, власне, відзначається у всьому світі. Також розіграємо 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Сліпа зона». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, якщо напишете промокод рольові ігри. Отакої іноді буває, та ми читаємо не так, як воно пишеться. Та рольові ігри. Саме цей промокод дасть вам змогу сьогодні позмагатися за смачнесенький подаруночок від Сента Суші. І це, друзі, не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші, а якщо бути точніше, то кіло 240 грамів. Тому пишіть промокод «Ролові ігри» і змагайтеся за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Саме там ви отримаєте змогу позмагатися за ту річ, яку сьогодні заховали до кошика, чи той продукт. Дізнаємося вже згодом, а зараз пропоную вирушати. Перед тим, як вирушати, пропоную нагадати і записати вам номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Кельвіна Гарріса та Клементіна Дугласа «Blessings».

друзі, Володар Кошика, і змагайтеся вже за мить у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі» за кошика вартістю 900 гривень. Володар Кошика. Саме такий промокод відправляйте на наш телеграм-бот.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна позиматися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо впродовж дня почути актуальний промокод і відправити нам його на наш телеграм-бот. Ну і вже близько 17.17 бути близенько біля свого смартфону для того, щоб відповісти на наш дзвінок і позмагатися за кошика сьогодні у четвер 2 липня вартістю 900 гривень. Та-та-та, якщо ви готові до цього, якщо ви реєструвалися, то хутко біжіть до свого смартфона, бо я вже чую третій гудок, але поки ніхто не здіймає слухавки. Хто повинен здіняти слухавку? Це наш слухач Богдан, номер якого закінчується на 709. Впевнений, що Богдан за мить здійме слухавку, і ми з ним позмагаємося за кошика в рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» сьогодні вартістю 900 гривень. Чую, є Богдан на зв'язку, кажу вам вітаю, як ваші справи? Алло.
2: Доброго дня.
1: Так, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Добре. Як справи, Богдан?
2: Справи, супер.
1: Та можуть бути ще краще. Знаєте, хто вам телефонує?
2: Так.
1: Хто?
2: Буковинське радіо.
1: Так, ну, як Буковинське радіо. Буковинське радіо, тут дуже тихо сказано. Це Буковинська хвиля з вами, так.
2: Буковинська хвиля.
1: Так, і рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та, звісно, Буковинської хвилі. Пан Богдан, а знаєте, як мене звати, чи ні? Чи і тут мінус? І тут мінус. Мене звуть Іван Ізраїлик, з нами на зв'язку зараз у «Тано Маркеті» Вадим Голунга, який каже нам «Привіт, Вадим».
3: Іване, привіт.
1: Та, з нами на зв'язку наш слухач Богдан, який готовий вже збирати кошика. Питання, чи готові ви?
3: Ми теж готові, ми вже на низькому старті, тож хочемо почути старт, і після цього будемо збирати кошика.
1: Замить почуєте, задам тільки одне запитання пану Богдану. Пан Богдан, чи знаєте правила гри?
2: Якщо можна повторити.
1: Та, звісно ж, можна. Правила у нас максимально прості. Уявіть собі, що Вадим ваш персональний асистент. Він буде вам допомагати збирати різні продукти до кошика прямо у магазині «Тано». В момент, коли ви зрозумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 900 гривень, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Для того, щоб сказати кодове слово «Стоп», вам потрібно покласти до кошика мінімум 3 продукти. Тільки тоді кодове слово «Стоп» проходить. Не забувайте, що алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі. Ми тут збираємо тільки все, що пов'язане з бакалією, хімією, окрім цих двох позицій. І якщо ви кладете олію, неважливо якого об'єму, до кошика, еквівалентно цьому об'єму ви отримуєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Також у вас є на це все про все 10 хвилин. І якщо ви берете до кошика ті продукти, які передбачають збереження, до прикладу, в холодильнику, які швидкотаночі, назвемо їх так, та швидкотаночі, бачите, як це я тут римую, то ці продукти потрібно забрати буде сьогодні, якщо ви станете нашим переможцем. Чи буде у вас така змога, чи загалом ви не хочете брати такі продукти до кошика? Який швидко тане.
2: Ні, буде змога, буде.
1: Буде, ну то все, чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу, вирушати, якщо вам зрозумілі правила. Зрозумілі. Чудово. Тоді, Вадим, старт лунає просто вже, 10 хвилин стартує також. Кажіть, що перше кладемо до кошика, пан Богдан? Скажіть, як то важко, так? Макарони.
3: Макарони, так? Макарони якого виробника? Які саме мають бути там? Ріжки, спіральки, перо Рефлене, метелики.
1: Чи мівіна?
3: Класика жанру, Іване.
1: Які, пан Богдан?
2: Спагетті.
1: Спагетті. Є, та
3: спагетті,
1: звісно ж, можна.
3: Добре. Якого виробника? Реджія, Баріла, Чумак можуть бути, Макс.
1: Чумак.
3: Чумак. Чумак є двох видів. 400 грамів і 700.
2: 400.
1: 400, чудово.
3: 400 грамів. Так, Локшина чи Капелліні?
1: Спагетті. Спагетті нам треба було.
3: А спагетті тільки 700 грамів.
1: Ага, Спагетті.
2: А, ну тоді давайте 700.
3: А є, 700. Все. Знайшли 400. Спагетті 400 грамів. Так, десь заховалось воно.
1: Але давайте оприділимося зараз. 700 чи 400, все. Бо ви погодились 400. На 700.
3: 400. Знайшли, бо воно заховалось.
1: А я не тебе питаю, Вадим, питаю пана Богдана. Пане Богдане, 700 чи 400?
2: Давайте
1: 400.
3: 400. 400, є.
1: 700 є просто можна більше людей нагодувати. Так, що далі?
2: Хліб тостерний.
1: Так.
3: Хліб тостерний. Так, прямуємо зараз до хлібного відділу.
1: Поки ви прямуєте до хлібного відділу, нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Ми сьогодні збираємо кошика вартістю 900 гривень з нашим слухачем Богданом. І будьте з нами, слухайте далі, пишіть свої думки, як ви гадаєте, чи буде в нас сьогодні переможець, чи ми піднімемо суму на завтра. Вадим, що там з тостерним хлібом?
3: Так, з тостерним хлібом. Є у нас тостерний хліб від Терешкіно, є у нас «Bread for you», гречаний, різаний, є у нас перший хліб, і від цього ж виробника Bread for You балтійський є. Ого. А також є ключук.
1: Угу.
3: Злаковий і житній.
1: Окей, який обираєте, пан Богдан? Бо я вже заплутався в тих хлібах тостерних.
2: Давайте Терешкіно.
1: Терешкіно, чудово.
3: Терешкіно, є. Кладемо вже до кошика. Що далі?
2: Давайте олію.
1: Так, олію рекомендуємо Тану.
3: Так, ми рекомендуємо олію Тану, тут нас цікавить, який літраж олії має бути.
2: Давайте, скільки там, 5-літрові є?
3: 5-літровий, так, є.
1: Це найходовіший об'єм, йому скажу, пан Богдан.
3: Так, 5 літрів олії Тана вже в кошику. Ну і якщо ви уважно слухали правила, від себе ми ще додаємо один із подарунечків, який потрібно врахувати до продуктового кошика, до його вартості. Так, це у нас шоколадка Berry Perry, велика, найбільша.
1: Найбільша. Це скільки вона там грамів? Скільки грамів? У вас на горішки немає, пан Богдан, алергії?
2: Ні.
1: Чудово. Тоді Berry Perry з горішками врахуйте до вартості вашого кошика, гаразд? Гаразд?
2: Угу.
1: Так, дякую.
2: Да, да.
1: Що далі?
3: Так, що
2: кава
3: далі?
2: Буко.
1: Так, кава Буко. Угу.
2: Італійська або бразильська мелена.
1: Або італійська, або бразильська. Угу. Да, гаразд.
3: Да. Так, є у нас... італійська або бразильська.
1: Або бразильська.
3: Так, є у нас 200-грамовий якраз таки пачка, так має бути, так?
2: Угу, так, да,
3: так. Да. Так, яку обираєте? Є італійська, є бразильська.
2: Італійська.
3: Є, поклали до кошика.
1: Белісіма. Тобто тут то фачі, тут то манерали. Так, є вже кава в кошику, що далі?
2: Хоча б до 6.
1: То ще можна розігнатися, сума сьогодні чимала, 900 гривень, там її добряче можна набрати так сьогодні. Я пам'ятаю...
3: На майже тисячу можна розігнатися, 990 максимум.
1: Не забувайте про похибку, та сума похибки 10% сьогодні. Ну, сьогодні завжди. Просто сьогодні вона більша, це аж 90 гривень зверху.
2: Да. Чіпси.
1: Так, які саме чіпси?
2: Люкс.
1: Люкс. Який грамаж? Великі, маленькі, середні?
2: Великі.
1: Великі, найбільші, так? Ті там, де плюс 25% чи ні? Чи просто великі?
2: Можуть бути
1: інші, так? Вадим, що там?
3: Люкс 125 грамів.
1: Це найбільша упаковка в люксі?
3: Найбільшої немає.
1: Ага.
3: Тільки 125 – це звичайний розмір.
1: Студенти розібрали всі чіпси.
3: І випускники, так, вже встигли закупити.
1: Це вчора якраз випускні були, так, ну, прикольно. Молодці, гарно, нехай відпочинуть там.
3: Так, беремо 125-грамову пачку, так?
2: Так.
1: Чудово, який смак у нас є?
3: Є у нас хвилясті зі смаком лисичок, сметана, цибуля, бекон, паприка, сирні смаки, мікс і сметана та зелень.
1: О, ці сирні смаки, мікс – це прикольна історія, я вам рекомендую.
2: Давайте їх.
1: Все, клас, так, чудово.
3: Сирні, мікс сирних смаків, є.
1: Там, що далі? Майже в унісон майже сказали, що далі.
2: Та
1: ви маєте ще час, у вас є 4 хвилини 49 секунд для того, щоб встигнути зібрати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні вартістю 900 гривень. Це з нами наш слухач Богдан, ви маєте змогу за нього повболівати. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи забере Богдан зібраного кошика. Та, Богдане?
2: Так, я думаю, що стоп.
1: Стоп, ну, це ваше право, це ваш вибір. Стоп означає одне, Вадим з дівчатами відправляється на касу рахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, Богдан, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 29 червня по 5 липня купуйте зі знижкою попкорн «Бумза» зі смаком сиру 100 грамів мінус 33%. Майонез «Чугуїв продукт» салатний 30%, 300 грамів мінус 25% знижки. Кетчуп «Кухар Рішельє» до шашлику 250 грамів мінус 30% знижки. Майонез «Українські традиції» домашній 50%, 300 грамів мінус 21% знижки. Паста «Оліс» томатна 250 грамів мінус 22% знижки. Соус «Оліс» барбекю 180 грамів мінус 14% знижки. Шоколад «Міленіум» крафт чорний з малиною 100 грамів мінус 19% знижки. Пюре «Чудо-чадо» – яблучно-бананове 90 грамів мінус 25% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Повертаємося, як завжди, до наших слухачів. Робимо це через Телеграм на Вайбер стандартним курсом. Пані Тетяна вже тут. Ого, як багатько сьогодні написала. Сумно, напевно, пані Тетяні. Пані Тетяно, дякую, що з нами. Пише нам «Привіт, Іван». Я гадаю, сьогодні може бути недобір. Так, пані Тетяно, дякую, що з нами. Дякую за правдиві думки. Рухаємося далі. Так, слухаємо, що пише наша слухачка пані Ірина. «Привіт, Іване. Вітаю. Може бути трошки перебір, але бажаю все ж таки перемогти Богдану». Так, трошки перебір, трошки недобір. Як завжди, нас наші слухачі розділилися на два табори. І це означає одне, що є сьогодні ймовірність все-таки того, що Богдан забере зібраного ним кошика. Рухаємося тоді на Viber, читаємо, що тут пишуть наші слухачі. І тут наша постійна слухачка пані Надін. «Привітулі, Іване, Вадимчику та робітникам «Тано Маркету». Дякую вам, пані Надін, що з нами». Так, пише пан Богдан і спецдав. Кошик зібрав та забрав. Сума сьогоднішнього кошику, на секундочку, 888 гривень. Вітаннячка. Так, дякую, пані Надін, що з нами. Дякую за таку точну суму. Зараз ми почуємо за мить, чи вона справді така. І бачу, пише нам наша слухачка пані Марія. «Думаю, що перебір». Так, дякую, пані Марія, що з нами, дякую за вашу думку. Ну, як бачите, у нас всі розділилися на два таких табори, на табір «за» і табір «проти», але запитаємо у самого пана Богдана, як він гадає, чи буде він сьогодні нашим переможцем. Пан Богдан, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: О, я буду так само буду, що 50 на 50.
1: Чи... Ага. Плюс-мінус на яку суму зібрали тоді? Ваша думка?
2: Ну, думаю, що десь на гривень 900.
1: 900. Ну, 900 – це перемога в будь-якому випадку. Тоді давайте запитаємо у Вадима, чи воно справді так, чи це дійсно така сума. Вадим, ти з нами?
3: Іване, так, я тут. І? Навіть готовий сказати дещо інші, якраз такі, інший вердикт. Okay. Ну, скажу одразу, 50 на 50, чи хтось там каже 50-50, so-so, одразу казати не треба, тому що треба ділити на 100 і ділити на 0, якраз таки, саме.
1: Ти не ту математику вивчав у школі.
3: Чому так? Хоч на 0 ділити не можна, але ми цей коефіцієнт поділимо, ми це підемо проти правил. Можу сказати ось що, 100% тільки лише позитивні новини і 0 абсолютний негатив, тому що його немає. І так, як сказала пані Надін, скільки? 888 гривень так, там у нас сума сьогоднішня продуктовка. Вона трошки менша. Але вона в межах цієї мінімальної похибки, і я готовий озвучити цю суму. Це 853 гривні рівно. А це означає, що у нас є сьогодні переможець, який не тільки зібрав, але й забирає продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче».
1: Пройшлись по лезу, пан Богдан.
2: Так. Це перший раз таки був.
1: Це ви вперше, до речі, з нами граєте, так?
2: Так. Слухайте. Ну, іменно те, що зібрати кошик, так. Да.
1: Круто.
2: А так, то я часто у вас...
1: Та це добре, це круто, що ви тут з нами на Буковинській хвилі і сьогодні отримуєте свого кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Стаєте нашим переможцем. Вітаю! Діліться тепер рецептом з нашими слухачами, як вам вдалося так філігранно зібрати кошика?
2: Просто дивіться, деякі продукти в мене дитина любить. Ага. Ми не знаємо. По олії це дружина. По чіпсах це більшість для мене. Ну, там типа різні продукти, плюс-мінус. Ну і зазвичай кожен день по 2-3 рази я встану. Це стабільно.
1: Ага. Тобто рецепт успіху це кожен день ходити до Таномаркету, та і там закуплятися. І тоді будете знати.
2: Ну, по 2-3 рази кожного.
1: Клас. Ну, сьогодні вам ще один такий бонусний раз та завітати до мережу магазинів Тано, але через Буковинську хвилю і забрати свого кошика, якого ви сьогодні зібрали у рубриці «Завжди ближче». Вітаю вас ще раз. Маєте змогу передати ще вітаннячка всім, хто вас впізнав та всім, хто за вас вболівав. Прошу.
2: Вже другий, третій раз, хто мене знає, всім вітаю.
1: Дуже погано вас чути трохи.
2: Кажу, грайте, перемагайте і не...
1: І ходіть у Таномаркет, так?
3: Да, і слухайте Буковинську хвилю, що найголовніше.
1: Ну, кому що болить, Вадим, так. Гаразд, дякую, дякую, пан Богдан. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ми, як завжди, рухаємося далі. З вами була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні ми збирали кошика вартістю 900 гривень з нашим слухачем Богданом. Він філігранно впорався з цим завданням, а рецепт простий. Просто він щодня відвідує Таномаркет і щодня закупляється там. Тому запам'ятав всі ціни. Вам теж радимо не минати Таномаркет. Заходьте, бо з нами ви завжди ближче.
0: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів Тано.
5: Реклама.

0: Мікромаркет завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
7: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
10: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
9: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
11: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
12: Клімат Буковини. Прохолода, з якою вдома справді комфортно.
13: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
14: Все тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
15: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
16: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама.
18: Львівські круасани представляють рубрику
19: «Ну ви і закрутили!»
18: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Реклама. Питають мене сьогодні люди, а буде дощ? Я їм кажу, я що, метеоролог чи метеорологічна станція? Я ведучий на радіо, я ж зараз вам розповім, чи буде дощ сьогодні, чи буде він все-таки завтра. І подейкують, що таки вночі небо вкриється такими хмарами і піде дрібний дощ, який може посилитися вже ближче до самого ранку. Завтра загалом небо буде вкрите хмарами і вночі таки очікується дощ. До ранку він повинен послабшати і продовжувати мити увесь день і припиниться лише ближче до вечора. І всі такі зараз, фух, ну як добре, що буде дощ. Бо всі його чекають, всі його вичікують там вже, та, і не всі сподіваються на те, що буде вже прохолода. Прохолода дуже-дуже потрібна. Чи будуть завтра такі самі високі температурні показники, як і сьогодні, чи ні, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 26, вночі плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 23, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 27, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 26, вночі плюс 15.

0: живе нефільтроване.
1: 1590-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Ну і завдяки нашим всім захисникам та захисницям ми тут зараз з вами в прямому ефірі маємо змогу залом жити це життя. Я це рухаючись сюди на роботу, слухав інші радіостанції київські, і скажу, там люди теж такі, знаєте, це розповідають вони по радіостанції свої, кажуть, ми оце ж вночі просто не могли там спати, ви бачили, що накоїли ці нелюдини, і по-іншому їх не можна назвати. І це насправді просто щось страшне загалом для нас, для нашої нації, для тих людей, які вранці були просто, ну, в них фактично без вихід, та, тому що вони прокинулися, все одно потрібно йти на роботу, є якісь певні свої обов'язки, та, є якісь певні задачі, які потрібно виконувати. І саме завдяки нашим захисникам та захисницям більшість з них змогли прокинутися, змогли піти на роботу, виконувати свої ті поставлені задачі, які, власне, потрібно виконати для того, щоб рухатися далі. І виходить, що насправді, друзі, ми повинні бути вдячні, ми і підтримувати їх, і окрім цього, ми повинні завжди бути напоготові, завжди мати можливість допомогти тій чи іншій людині, хто цього потребує, а в особливості нашим захисникам та захисницям. Нагадую вам, що ви маєте змогу теж доєднатися до збору, який я досі збираю. Важка ідея, насправді, дуже в загальному дуже важко йдуть збори. Я впевнений, що це у всіх так, і не тільки в одного мене. Але нічого, впевнений, що ми спільними силами зможемо це зробити, тому доєднуйтесь, шукайте мене в інстаграмі, пишіть Іван Ізраїлик, і там є посилання у шапці профілю. Ну, а я їх завжди розповідаю вам, який ж сьогодні день. І сьогодні, друзі, незвичайний такий день. Це День свободи від страху говорити. Це таке щорічне неофіційне свято, мета якого допомогти людям долати страх публічних виступів, яке саме відзначається щороку, сьогодні, 2 липня. Що ж таке взагалі цей страх публічних виступів, або як його ще називають, голософобія? Це офіційна така собі назва страху публічних виступів, і він так сильно охоплює людей, що викликає тривогу, тремтіння і підвищене серцебиття. За оцінками, 15-30% людей стикаються з цим явищем. Для багатьох виступ це такий знервований стан, страх публічного осуду, змішані зі спогадами минулого поганого досвіду. Але не варто цього робити, не варто це все змішувати. Голософобія в загальному – це такий соціофобічний стан, який проявляється як сильний страх або тривога перед публічним виступом. Проте цього дня у нас є шанс сказати, що ми можемо це подолати і взяти подолати. Якщо вам не виходить самотужки це зробити, то, друзі, можете писати мені на мою особисту сторінку або на сторінку мого проєкту, знайдіть її у мене там в біо-описанні в шапці профілю, і я допоможу вам подолати цей страх і навчу вас публічно виступати.
2: Реклама.
1: Ну, а як відзначити в загальному сьогодні цей день свободи від страху говорити? У цей день варто підвищувати в загальному обізнаність про голософобію та про шляхи її подолання. Є кілька простих та дієвих кроків для подолання страху публічних виступів. Перше – це готуйтесь. Готуйтесь якнайкраще, відповідайте на всі питання про тему, бо це сила справжньої підготовки. Обізнаність і компетентність дають впевненості вам перед виступом. Друге – це програвайте свої виступи. Яким чином це робити? Беріть ту чи іншу тему, яку ви вже підготували, і прорепетируйте її просто перед дзеркалом, камерою, друзями, або ж навіть котом, та або ж собакою, неважливо. І ідея ця прийнята, тоді вона, власне, ви тоді зрозумієте, де вам потрібно більше наголос поставити, де вам потрібно взагалі не говорити те чи інше речення, тому готуйтесь. І не забувайте про техніки зняття стресу, такі як дихання, йога, все це працює насправді. Правда, йогою ви не зможете займатися, але є звичайна практика квадратного дихання, та там 2-4-2-4, там пошукайте в інтернеті, обов'язково вона вам знадобиться, і виконуйте цю вправу, якщо вам важко, власне, налаштуватися перед виступом. І пам'ятайте, що виклик малому страху плюс поступовий прогрес – це є якраз ваш секрет успіху. Почніть з фокус-групи або дошкільних аудиторій, і поступово-поступово збільшуйте свою аудиторію. Не забувайте виконувати підстоп. Та підстоп – це така собі вода, плюс невеличка пауза, І цей маленький лайфхак дозволяє вам зосередитися та контролювати ваші емоції. Ну і, звісно, просіть зворотній зв'язок. Та, якщо не можете випросити у людей зворотній зв'язок, то записуйте свій виступ. І аналізуйте себе для того, щоб покращити в подальшому свої виступи. Є багато крутих порад та спікерів від психологів, про них ми поговоримо вже у рубриці «Що домашні та домашні», ну а ми рухаємося далі і за мить почуємо композицію від Boombox. Поліна.
2: Реклама.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: 17:55 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І, як обіцяв, розповім вам зараз поради такі від спікерів та психологів, які зібрав спеціально для вас. Слухайте уважно. Перше. Найкраща техніка – це інтенсивне тренування. Запам'ятайте, що якщо ви не будете займатися своїми м'язами, то вони, відповідно, не будуть розвиватися, ви не зможете їх накачати. Точно все так само відбувається з вашим виступом і загалом з вашою дикцією. Мільйон репетицій зробить ваш виступ просто природнім. Ви будете розуміти, як лине ваша думка, ви будете розуміти, які слова вставляти для того, щоб зв'язати ту думку, і ви будете розуміти, що саме розповісти у тій чи іншій ситуації. Друге. Уявіть собі дружню людину в аудиторії. Це вам допоможе знизити стрес. Проте не забувайте користуватися методом маяка і контактувати з очима абсолютно зі всіма людьми у аудиторії. Третє. Якщо голос тремтить, зосередьтесь на повідомленні, а не на реакції людей. Та, бо повірте, люди можуть бути просто вимучені, там, до прикладу, якоюсь спекою, або днем, або день у них не задався, а ви собі будете сприймати це, власне, на свій розсуд, на свій лад і на ту інформацію, яку ви подаєте. Четверте. Позитивне налаштування. Усвідомлення, що аудиторія хоче вашого успіху, дасть вам змогу виступити як найкраще. Цей день сьогодні – це не лише про перемогу над страхом публічних виступів, це ще й про любов до виступів, до сили слова і до себе в тому числі. Якщо ви давно мріяли, власне, поділитися думками там на конференції перед студентами або ж просто друзями, оберіть саме сьогодні, 2 липня, як свій старт. Або ж, якщо ви давно мріяли десь виступити просто у себе в інстаграмі, в сторісах і розповісти про себе, про свій проект, про те, чим ви займаєтесь, зробіть це сьогодні. Не рекомендую вам, в принципі, записувати сторіс, тому що це побачать виключно тільки ваші підписники. Запишіть рілс. Відправте цей рілс у космос, і хто зна, можливо, саме вам космос відправить щось нове. По суті, сьогодні цей день – це вхідний квиток у світ, де ви голосно і з гордістю заявляєте про себе. Я голосно і з гордістю передаю, як завжди, слово нашим дівчатам. Кажу, дочекайтеся підсумку дня від Богдани Рихлуна, а після – спортивної хвилі з Катериною Орсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї, і ми з вами дізнаємося, хто забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього потрібно написати промокод «Сліпа зона». Ну, а якщо напишете промокод «Ролові ігри», то отримаєте змогу забрати не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. І після 18-ї ми з вами будемо у рубриці «А що у кошику?» дізнаватися, що ж там такого цікавого у кошику для вас сьогодні заготовлено. Ну, а далі «Медуза» та Генрі Камиль з композицією «Don't Wanna Go Home».

0: На Буковині дорожників підозрюють у переплаті за протижолодні суміші на мільйони гривень. Через дощі у річці Сірет підвищиться рівень води, а до Чернівців приїде митрополит Епіфаній. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині правоохоронці викрили розтрату понад 6,5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі протижолодної суміші для доріг. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, підозру оголосили інженеру Державної установи служби розвитку Буковини і керівнику підрядної організації. Під час виконання договорів із зимового утримання доріг місцевого значення вартість протижолодної суміші в актах виконана

0: державного кордону всіх учасників схеми затримали. Обвинувальний акт щодо двох буковинців вже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. На Буковині через спеку в Дністровському водосховищі зафіксували масову загибель риби. Про це повідомляє Женівецький рибоохоронний патруль. Під час обстеження акваторії Дністровського водосховища поблизу сіл Рукшин та Барнове фахівці виявили 210 загиблих щук. За попередніми даними, причиною стала літня задуха. Найбільше від таких умов потерпає саме щука, яка є холодноводним видом. Наразі рибоохоронний патруль продовжує моніторинг стану водойми і закликає громадян повідомляти про випадки порушення природоохоронного законодавства на гарячу лінію управління. Через прогнозовані дощі очікується підвищення рівня води у річці Сірет. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 3 липня рівень води може піднятися на 20-70 сантиметрів. Синоптики також попереджають, що під час сильних злив можливе стрімке підвищення рівнів води у малих річках, а в гірських районах існує загроза утворення локальних силових потоків. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Буковинців закликають бути уважними і стежити за повідомленнями рятувальників і синоптиків. У Чернівцях поточно відремонтували ділянку вулиці Університетської на перехресті з вулицею Бандери. Під час робіт дорожники оновили зношене асфальтобетонне покриття. Як повідомили в комунальному підприємстві «Міськшеп», поточний ремонт дорожнього покриття виконували в нічну зміну, аби не створювати заторів і мінімізувати незручності для водіїв і громадського транспорту. І з 3 по 5 липня Чернівці відвідає митрополит Епіфаній. Головною подією візиту стане чин прославлення до лику святих церковного діяча і духовного провідника Буковини Євгенія Гакмана. 3 липня за участю предстоятеля Православної церкви України відбудеться 6-й буковинський молитовний сніданок, до якого долучаться представники різних християнських конфесій краю. 4 липня о 17-й годині у храмі трьох святителів на території ЧНУ імені Юрія Федьковича звершать вечірнє богослужіння. А 5 липня о 8:30 ранку біля Чернівецької обласної філармонії відбудеться урочиста зустріч митрополита Епіфанія. О 9:00 ранку розпочнеться святкова божественна літургія, під час якої відбудеться чин прославлення митрополита Євгенія Гакмана. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. На чемпіонаті світу сформовано перші 4 пари 1/8 фіналу. Плей-офф уже подарував сенсації. Німеччина та Нідерланди вилетіли в серії пенальті, а Англія врятувалася від поразки, здолавши Демократичну Республіку Конго завдяки дублю Гаррі Кейна. До 1/8 фіналу також пробилися Бразилія, Франція, Канада, Марокко, Мексика та Норвегія. І пари наступного раунду виглядають так: Парагвай-Франція, Канада-Марокко, Бразилія-Норвегія, Мексика-Англія. Теніс. Даяна Ястремська завершила виступи на Вімблдоні 2026. У матчі другого кола українка у 3 сетах поступилася іспанці Джесіці Бузас. Попри яскравий камбек, вирішальну партію Ястремська не змогла переломити на свою користь. Але Україна продовжує боротьбу на турнірі завдяки Марті Костюк та Дар'ї Снігур. Волейбол. Молодіжна збірна України Ю-22 завершила чемпіонат Європи перемогою над Португалією з рахунком 3-1. Соня жовті впевнено взяли перші 2 сети, поступилися в напруженій кінцівці 3-го, але закрили матч у 4-му. Попри успіх, цього не вистачило для виходу з групи. Україна фінішувала 3-ю у квартеті А з 5 очками, поступившись Польщі та Ізраїлю, які пішли далі з 6 балами. Бокс. Олександра Усика викреслили з рейтингу WBA. Після відмови українця від чемпіонських поясів організація прибрала його зі списків, а повноцінним чемпіоном світу в гевівейті оголосила росіянина Мурата Гасієва. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І попереду, друзі, як завжди, ми розіграємо подарунки від наших партнерів. Ви маєте змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Для цього достатньо написати промокод «Сліпа зона». Якщо напишете промокод «Сліпа зона», то станете щасливим власником 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Ну, а якщо напишете промокод «Ролові ігри», то хто знає, можливо, хтось з вас отримає не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Ролові ігри. Саме такий промокод відправляйте на наш телеграм-бот. І не забувайте, що вже близько 18.35 ми з вами визначимо, що саме поклали для вас до кошика у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ми рухаємось далі. Адам Порт, Стрив та Каміла Кабелло з композицією «Мо».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця звуті Наталія, а номер закінчується на 889. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, рано вранці о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми, як завжди, рухаємося далі. Парфенюк та композиція «Врубай».

0: живе нефільтроване.
1: 18.17 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ви, друзі, не забувайте, що у нас, як завжди, наші рубрики мають цікаву інформацію, тому налаштовуйтесь з 17 по 19 на Буковинську хвилю і тут з нами слухайте корисну інформацію. У рубриці «Я не з такої сім'ї, я з багатої» сьогодні розповім вам про те, що жителі Мальти отримають безкоштовний свій чат GPT+. Та? Хто користується в загальному чат GPT, напишіть нам на Viber. Хто користується чатом GPT+, платним, напишіть нам на Telegram, так щоб ми вас знали, як і кого де читати. Влада до країни домовилася про це напряму з OpenAI. Та, і вже, як відомо, що з травня 2026 року всім громадянам пообіцяли надати безкоштовний річний доступ до чат GPT+, який зазвичай коштує близько $20 на місяць. Ну, це хороше таке капіталовкладення, насправді. Це виходить, що у нас близько майже 1000 гривень та на місяць коштує цей чат GPT. Влада пояснила рішення наступним чином. Ми не дозволимо нашим громадянам відставати в цифрову епоху. Ми ставимо наших людей в авангард глобальних змін. І це насправді доволі таки крута історія, коли влада піклується про своїх людей. Не знаю, чи насправді це корисно чи ні для жителів Мальти, але сподіваюся, що скоро в найближчому часі там ми почуємо, як власне це повпливало на жителів Мальти, чи позитивно, чи негативно. Ну і десь буквально за 3 хвилинки ми з вами почуємо Тімберленда, Джастіна Тімберлейка та Неллі Фуртадо і композицію «Give it to me».
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
4: хлортомюк лікує добре.
5: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект-шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, нефільтроване.
1: 18.25 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І зараз наша постійна рубрика «Іван Кардан». Сьогодні у цій рубриці розповім вам про те, що Бугатті представили свій спорткар, який виглядає як намальований у мультфільмі. Так, це дійсно щось нове, цікаве і футуристичне. Називається він Mistral Blanc Eternal. Є він в одному екземплярі, і він отримав унікальний ручний розпис. Можливо, ви бачили там на ютубах, як хлопці малюють маркерами там автомобілі та унікально розписують їх. І саме цей автомобіль так само розписали через те, він нагадує такий собі анімаційний ескіз. Під капотом установлений тут 1600-сильний двигун V16. Та, вам не почулося, саме V16, друзі. Який дозволяє розганятися до 100 км за годину за 2,4 секунди. Це просто щось неймовірне. Бугатті, як завжди, нам виставляють такі тут круті агрегати, що просто нема на них насправді де їздити. Хіба що на Нюрбургінгу, да. Там, до речі, звичайна дача Логан стала просто головною зіркою гонки 24 години Нюрбургінга. Там на фоні суперкарів вона виглядала повільнішою і смішнішою, але виявилася найвитривалішою. Допоки всі там вилітали з поворотів, Мерседес, Порше та й навіть БМВ вилітали з траси, наворочений Мерседес команди Макса Фортесера цілу хвилину загалом не міг обігнати цей седан. Є навіть цікаве таке відео, де Мерседес просто їде за цієї дачі Логан і бликає йому, знаєте, це як зазвичай теж є люди, які спішать кудись, і вони їдуть позаду тебе і так блик-блик-блик-блик-блик-блик-блик. Точно таким самим займався цей Мерседес. Цілу хвилину він не міг обігнати. Взагалом, у підсумку, дача Логан не просто дістався фінішу, а пережив штрафи, поломки і удари. І тоді, як суперкар Ферстапена, який більшу частину гонки лідерував, взагалі не доїхав до фінішу. Логан не виграв гонку, але все ж таки, за словами глядачів, саме він завоював приз глядацьких симпатій і всі серця, які були там присутні. Ви теж, друзі, можете завоювати свою перемогу і забрати свої смачненькі суші від Сента Суші. Вам достатньо для цього відправити промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він лунає так: «Ролові ігри». Саме цей промокод вам дасть змогу забрати свої смачненькі суші від Сента Суші більше, ніж кілограм. Ролові ігри. Пишіть цей промокод, і вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто з вас стане щасливим власником смачненьких суші від Сента Суші.

Чую, що на вулиці щось там звівається вже, та є ймовірність того, що це прийде до нас дощ, прямує тут, рухається десь там по небу. Що ж на завтра передають метеорологи, що буде з погодою, я вже вам розповідаю. Подейкують, що зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти увесь день і припиниться лише ближче до вечора. Таку погоду нам обіцяють синоптики на завтра, 3 липня, на п'ятницю. Які ж температурні показники будуть, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмань, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 27, вночі плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 23, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 27, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 24, вночі плюс 15.

0: живе, не фільтроване.
1: Протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера «Сента Суші». Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свою пропозицію тижня номер один.
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Сента», нижнє підкреслювання, «Суші». Не забувайте, що у «Сента Суші» до дня народження мінус 15% на усі товари. Ну а на самовиніс діє знижка мінус 10%.
2: Реклама.
1: Сьогодні стає нашим переможцем наш слухач Роман, номер якого закінчується на 580. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі. Софія Лікс Бекстер, Murder on the Dance Floor. Слухаємо далі.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж сьогодні ми такого для вас цікавого приготували у кошику. Як відбувається розіграш? Він відбувається максимально просто для вас і доволі таки цікаво. Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Він ось у мене вже в руках, та ось цей продукт вже тут. Я вам даю його послухати. А після того, як ви його послухали і ми прийняли мінімум 3 дзвіночки від вас, то якщо не відгадали за цей час, то я оголошую для вас поживну цінність даного продукта. Якщо і це вам не допомогло, то відповідно я оголошую для вас склад даного продукта. І таким чином ми розігруємо той продукт, який сьогодні заготовлено для вас у кошику. У рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну тож давайте слухати цей продукт. Спершу я по ньому отак от буду трішечки бити, та... Отакий звук цього продукта. І потім, як завжди, люди всі просять потряси ним. Трясу цим продуктом. Отакий от звук, коли він трясеться. Ще раз стукаємо по ньому так от пальчиками. Цілою рукою. Такий от звук даного продукту. Друзі, 095-275-0100, телефонуйте і дізнавайтеся, що це таке. Відгадуйте цей продукт сьогодні у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 095-275-0100, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Привіт, Іван.
2: Вітаю, пані Надін. Є вже дощ там чи нема ще?
3: Ні, дуже все затягує, так гримить такий вітер, така погода суперова.
2: Ну все, зараз буде дощ, і можна під дощ виграти якраз цей подаруночок, який у нас тут у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як гадаєте,
3: там
2: що
3: там так настучав, я не знаю, у мене лише одна мисля. Можливо, це і кава?
2: Кава. Приймаю ваш варіант відповіді, що це кава, та вимушений вам сказати зворотнє. На жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути там. 095-275-0100, друзі, телефонуйте за цим номером для того, щоб почути, для того, щоб дізнати, що це за продукт такий. Ось от, слухайте, отак він лунає. Оце я по ньому зараз просто отак от плескаю, та, можна сказати, плескаю, та. Такий от звук у цього продукту, а зараз ми ним потрясемо трішечки, трясемо. Ну, трясеться він не зовсім так гучно, тому тут можна здогадатися, в принципі, що воно є таке. 095-275-0100, хутко телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж таке цікаве тут для вас заготовлено у кошику. У рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
4: Добрий вечір, звати мене Тетяна.
2: Доброго вечора, пані Тетяна. Як гадаєте, що це у нас тут таке?
4: Можливо, це молоко?
2: Ну, пані Тетяно, я вимушений вам сказати, що, можливо, це таки точно правильна відповідь. Оплески вам. Як ви здогадалися, що це молоко? Що вас наштовхнуло на цей варіант відповіді?
4: Коли ви почали ним трясти, ага. Я просто багато використовую молока, бо в мене є донечка. І чомусь у мене одразу така думка.
2: Клас.
4: З'явилося, що, можливо, це молоко.
2: Чудово. Я вас вітаю з перемогою. Це справді молоко. Сьогодні ви забираєте цей свій приз. Це молоко ультрапастеризоване. Від молокія 2,5%. 900 грамів. Вітаю вас.
4: Дякую.
2: Так, кому будемо передавати вітаннячка?
4: Усім чернівчанам і всім захисникам.
2: Дякую. Дякую. Насамперед, ми повинні бути вдячними всім захисникам та захисницям взагалі за можливість жити це життя, за можливість тут грати з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Я кажу вам одне, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати сьогодні подаруночок, який ви виграєте у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а вам всім, друзі, кажу, що почуємося вже завтра, де знову позмагаємося за той чи інший продукт у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Бо продукт, який розігрували сьогодні, це молоко ультрапастеризоване, ми розіграли.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів «Буковина». Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. Благо, будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях 11, ТРЦ Буковина МОЛ.
5: Клас енергоефективності будівництва Б.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: дізнатися.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: живе нефільтроване.
1: 18:55 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Всі подарунки від наших партнерів ми роздали нашим улюбленим слухачам. Ну і завтра вам наголошую, що ви маєте змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Як взяти участь? Слухайте рано вранці, ранкове шоу 7:40, там обов'язково Іра Саннікова та Олег Сірман оголосять для вас промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот, і вже близько 17:17 ми до вас зателефонуємо. Це будемо, як завжди, Вадим Голунга з «Тано Маркету» та я, Іван Ізраїлик, з студії «Буковинської хвилі». Ми будемо з вами змагатися за кошика вартістю 600 гривень. Максимально можна буде зібрати кошика на 660, тому слухайте рано вранці промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і ставайте одним з тих, хто отримає дзвіночок близько 17:17. Не забувайте, що окрім цього для вас ще буде завтра багатько крутих подарунків від наших партнерів, тому слухайте уважно наших ведучих, слухайте промокоди і відправляйте їх на наш телеграм-бот. Ну а ми вже ввечері визначимо, хто з вас стане нашим щасливим переможцем. Я, як завжди, кажу вам дякую за увагу, передаю вас у мужні руки діджея Джамана у шоу «Розслаб вуха». Ну а вам всім кажу, бережіть себе. Якщо раптом сьогодні дощ, то виходьте під дощ, бо кажуть, що під дощем можна вирости. Та я з дитинства, знаєте, як тільки бачив дощ, я одразу виходив, і тому я такий високий. Тому слухайте завтра з нами, як завжди, живе нефільтроване, з 17 по 19, і піднімайте настрій, поки стоїте в заторах нашого міста. Я вам, як завжди, кажу дякую. Дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване. Залишаю вас з Калівна.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
3: Де би ти не був, я не безнайду.
2: І «Вараш».
4: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: На Буковині дорожників підозрюють у переплаті за протижолодні суміші на мільйони гривень. Через дощі у річці Сірет підвищиться рівень води, а до Чернівців приїде митрополит Епіфаній. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили розтрату понад 6,5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі протижолодної суміші для доріг. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, підозру оголосили інженеру Державної установи служби розвитку Буковини і керівнику підрядної організації. Під час виконання договорів із зимового утримання доріг місцевого значення вартість протижолодної суміші в актах виконаних робіт була значно вищою, ніж визначена під час тендеру. За версією слідства, кожна тонна матеріалу здорожчала на понад 1000 гривень. У лютому і березні цього року за завищеними цінами оформили майже 4800 тонн суміші, що за оцінками слідства задало бюджету збитків на понад 6,5 мільйона гривень. Обом фігурантам вже повідомили про підозру, у разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Двох буковинців судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними поліції, двоє 21-річних жителів Чернівців пообіцяли за 7 тисяч доларів допомогти чоловікові незаконно потрапити до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідство встановило, що один з фігурантів знайшов клієнта, отримав аванс, після чого спільники доставили його до Чернівців, проінструктували щодо маршруту і повезли у бік кордону. Аби уникнути викриття, чоловіка перевозили у багажнику автомобіля, а інший учасник схеми їхав попереду і стежив за маршрутом. Однак неподалік державного кордону всіх учасників схеми затримали. Обвинувальний акт щодо двох буковинців вже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. На Буковині через спеку в Дністровському водосховищі зафіксували масову загибель риби. Про це повідомляє Чернівецький рибоохоронний патруль. Під час обстеження акваторії Дністровського водосховища поблизу сіл Рукшин та Барнове фахівці виявили 210 загиблих щук. За попередніми даними, причиною стала літня задуха. Найбільше від таких умов потерпає саме щука, яка є холодноводним видом. Наразі рибоохоронний патруль продовжує моніторинг стану водойми і закликає громадян повідомляти про випадки порушення природоохоронного законодавства на гарячу лінію управління. Через прогнозовані дощі очікується підвищення рівня води у річці Сірет. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 3 липня рівень води може піднятися на 20-70 сантиметрів. Синоптики також попереджають, що під час сильних злив можливе стрімке підвищення рівнів води у малих річках, а в гірських районах існує загроза утворення локальних силових потоків. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Буковинці закликають бути уважними і стежити за повідомленнями рятувальників і синоптиків. У Чернівцях поточно відремонтували ділянку вулиці Університетської на перехресті з вулицею Бандери. Під час робіт дорожники оновили зношене асфальтобетонне покриття. Як повідомили в комунальному підприємстві «Міськшеп», поточний ремонт дорожнього покриття виконували в нічну зміну, аби не створювати заторів і мінімізувати незручності для водіїв і громадського транспорту. Із 3 по 5 липня Чернівці відвідає митрополит Епіфаній. Головною подією візиту стане чин прославлення до лику святих церковного діяча і духовного.

Коринська хвиля 100 FM.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Svetlo teď na štytlu šatů. Budu tam, kde ty. Budu tam, kde ty.

портрет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

кроватью и ковдрою за твою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук – легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

розкладе. Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

число «Пі». Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа «Пі» написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

Я пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима хліб, хапать мій пали, поїли музикою, хлібами ми, ай, залишилися лиш тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч на фронту.